hakika nimekuona Bwana ukitenda, ukibadilisha, wewe ni Mungu unayeweza yote. Karibu tena zaidi mpendwa msikilizaji, huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, tunapomwambia tu Bwana nimekuona ukitenda. Na zaidi iwapo basi umefika mahala ambapo labda mambo hayajaenda vizuri, unatamani kumuona Bwana, ombi langu ni kwamba asubuhi ya leo ukaweze kumuona Bwana katika hali zote, aweze kupigania, maana yeye ni Mungu mkuu mweza yote. VMM ukipenda Victor Mado Mandala, na tuashukuru Mungu kwa siku hii ya leo, maana amekuwa Mungu mwema muweza wa yote. Karibu tena zaidi, wakati basi umewadia tuweze kuenenda kwa pamoja mpendwa msikilizaji kwenye himizo letu la leo, baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu pale mbeleni, na vile vile pia katika kipindi cha Bwana nichunguze, vile vile pia tukawa na sehemu nzuri tu ya ibada pale, na hivyo basi wakati umewadia tuweze kuingia katika sehemu nyingine ambayo ni sehemu ya himizo. Kwa hivyo karibu tena zaidi, ikiwa ni tarehe 20 mwezi ukiwa ni wa 8 mwaka 2026, karibu tuenende kwa pamoja siku hii ya leo. Lakini kwanza kabisa niruhusu tuweze kuomba kabla tuingie kwenye himizo tunapoenenda kwa pamoja. Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba ni wewe. Baba, naja kwako nikitubu kwa yote ambayo tumeyatenda. Mara nyingi Baba, kama wanadamu mfalme, tumeenenda visivyofaa. Lakini Jehova, naja kwako wakati huu nikiomba kwamba Bwana, kumbuka rehema zako. Kumbuka rehema zako e Bwana, maana ni wewe tu. Pasipo wewe hatuwezi lolote. Pasipo wewe Baba hatuwezi chochote. Ndiposa naomba kwamba Bwana nisaidie. Bwana tusaidie, tuwezeshe katika hali zote, maana ni wewe tu. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana, katika kila jambo ambalo amekutamani Jehova, ingilia kati. Na kwa yule ambaye ana kilio ndani mwake, Bwana mpanguze machozi. Bwana ingilia kati, maana ni wewe tu. Baba, katika yote tunayoyafanya, kama vile Musa aliyofika mahali akasema kwamba Baba sitoki hapa usipoenenda nasi. Mfalme, hata katika kazi hii, hata katika huduma hii Baba, hata katika shughuli hizi zote, safari hizi ambazo wapendwa nao, kila kitu Baba katika huduma, Mungu naomba kwamba Mungu hatutoki hapa pasipo wewe kuenenda nasi. Tutangulie kwa yote, maana bila wewe Baba tunajua kwamba we are doomed, hatuwezi lolote. Na ndipo sasa naomba kwamba Bwana tutangulie. Enenda pamoja nasi, enenda pamoja nami. Bwana, siwezi bila wewe. Baba, taifa hili hatuwezi bila wewe Bwana. Enenda pamoja nasi. Familia zetu, ndoa zetu, Baba, biashara zetu, kazi zetu, Mungu hatuwezi bila wewe. Mungu, katika safari zetu Bwana tuongoze, katika mipango yetu, as the Bible says that a man plans but God directs. May you direct us, oh Lord. Baba, tuongoze katika kila hatua, maana ni wewe tu ambaye tunategemea Bwana. Mungu, ni wewe tu ambaye ndiye kimbilio letu. Enenda pamoja nasi Bwana, kwa kuwa unaweza yote. Hakuna mwingine aliye kama wewe katika sehemu ya himizo na sehemu zingine zote. Baba, tuomba kwamba Mungu ukapate kututangulia, maana ni wewe tu unayeweza yote.

yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Na linao na kulimidi jina lako na kuenzi Bwana, maana hakuna mwingine kama wewe. Asante Yesu, maana umetukuka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana aende pamoja nawe, aende pamoja nasi katika kila jambo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana kutende wema. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Hujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu mara tena kwenye kipindi chetu cha leo, kwenye himizo tupate kuenenda kwa pamoja, tuendeleze pale tuliachia hapo siku ya hapo jana. Na kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, najua umeshika vizuri pale ambapo tulikuwa. Na hivyo basi ningependa tupate kuendeleza zaidi. Na kwa leo basi, of course, hapo jana kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, tulikuwa tumeingia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Na kuna kitu ambacho tulijifunza hapo jana kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi. Tulikuwa tunasemezana kwamba kuna watu ambao wamekuwa kusema vibaya. They've been judging you. Wakati mwingine wakakuita majina ya ajabu ajabu. Wakakuita mchawi, wakakuita muuaji, wakakuita kuna majina tu. Lakini they are about to change their mind. Wako tu karibu kubadilisha mawazo yao. Wako tu karibu, you see, walifika mahali wanamuita mtumishi wa Mungu pale, wanamuita huyu muuaji na kadhalika. Lakini Mungu akamtendea. Mpaka wakafika mahali akasema, huyu ni Mungu. Yani wanafika mahali mpaka badala kuona huyu ni mtu wa Mungu, wanasema huyu ni Mungu. Yani this is a God. Huyu ni Mungu tu. Huyu si mtu wa kawaida. Naam. So nikawa nahisi hivi, huenda labda you've been judged a lot. People have said things about you. Lakini they're just about to change their mind. Badilisha mawazo yao, watakusema si vile ambavyo alikuwa anasema, watakuona si vile ambavyo alikuwa anakuona, watakuona vitu tofauti. Na si kwa sababu yako, si kwa sababu ya masomo yako, si kwa sababu ya utakatifu wako, hapana. Ni kwa sababu ya Mungu ambaye amekutetea na anazidi kutetea. Kwa hivyo tuligusia mengi zaidi hapo jana. Samahani. Kwa hivyo kama ulikuwa pamoja nasi hapo jana, najua umejijuza mengi, na kama hukuwepo hapo jana, kile ambacho nakusini kwamba bado kuna chance nyingine, ambapo basi ukienda tu pale kwenye mtandao wetu wa YouTube, utaenda tu kwenye YouTube ukisearch Victor Mandala Himizo, au vile vile pia unaweza search Himizo na Victor Mandala, either way. Ukitafuta hivi utapata ujumbe wetu, alafu tafuta ujumbe ambao tuliweka hapo jana, Himizo ambayo ni hapo jana, na moja kwa moja utapata kujijuza mengi ili usibaki nyuma, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo iwapo ukifika pale, hakisha kwamba umesubscribe ili usiachwe nyuma kivyovyote vile. Na kwa leo basi, ningependa tusome tu pale tulisoma hapo jana. Sijui kwa nini Mungu amekusudia katika siku kadhaa unapata unasoma tu mahali same, lakini kuna kitu tofauti ambacho Bwana ataka tujifunze siku ya leo. Kwa hivyo tuendele pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume, yani Acts of Apostles. Kipenda tu unasema Acts. Matendo ya Mitume sura 28 mstari wake wa 3 hadi wa 6. Verse 3 all the way to verse 6. Bili nasema aje? Mstari wa 3. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto akamzonga zonga mkononi. Wenyeji walipomuona yule nyoka kilewa lewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muaji ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, bahari haki haimwachi kuishi. Mstari wa 5. Lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana, yani kwa muda mrefu, na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni Mungu. You know, kwa Kiingereza naweka vizuri kwamba they changed their mind and said this is God. Huyu ni Mungu. Huyu jamani Mungu. Haikosi huyu ni Mungu. Yaani wanafika mahali wanaangalia na wanasema hapana. Huyu si mtu wa kawaida. Huyu ni Mungu. Nini ilifanya wafike waseme hivyo? Niruhusu tuombe kwanza. Baba Mungu, tuwasema asante. Asante kwa neno lako. Tuakuhimidi, tunakutukuza. Tunakuenzi Bwana. Maana unaweza. Napunguza ili kuongezeka. Nitumie tu kama chombo Bwana kupitisha neno lako, kuliweka kwa hali ambayo ni rahisi kueleweka, lakini kwa undani wa kina cha neno lako. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Amen. Napoangalia katika kifungu hiki, wakati ambapo tutamwona pale, of course jana tukaongea kuhusiana na ilipofika wakati wakawa wanamwazia mabaya, lakini Mungu naye akatenda, na yale walikuwa nawaza hayakutimia. Na kile ambacho nataka tuangalie pale ni kwamba, mpendwa msikilizaji, yale maovu adui yako amekudhani au kukupangia hayatatimia. You see, ili ujue kwamba hawa watu hawakuwa na nia njema. Huyu tumwangalia pale, tupata kutambua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo. Amefika wakati ambapo unajua, ukisoma pale mwanzo, vile sawa Paulo alipo, you know,
alipokuwa kitafuta kuni, anatafuta kuni, ashapata kuni, akachukua kirenda akaweka pale, alafu akawasha moto. Na baada ya kuwasha moto hizo kuni, nyoka akamrukia kwa sababu ya moto katika hizo kuni, alikuwa amejificha ndani. Na akamrukia, alipomrukia wale watu instead ya kumsaidia wakawa namwangalia tu. Na yale ambao wanasema ni ya kinyume. Na nikawa naangalia watu ambao hawakuwa friendly. Unajua, mkiwa na rafiki, hata kama nini imempata, you try your level best to help. Mnajaribu, lakini hao hawakumsaidia, walikuwa kama spectators. Hao wanatizama tu, acha tuone kitakachotokea. Na hivyo basi, penda msikilizaji, wakawa they were expecting the worst. Kwa nadhani kwamba Paulo angefika mahali anguke chini, ameaga dunia, unadhani wangelia? I don't think wangelia, wasikia vibaya. In fact, that is what they are expecting. Na hivyo ndivyo basi, penda msikilizaji, tuna watu wengi katika msurumaisha yetu ambao wanakani kama marafiki, kumbe si marafiki. Wanakani kama wanakupenda, kumbe hawakupendi. Wako na wewe lakini hawako na wewe. Walikuwa na Petro, ndio wanaona ni kama wanashangilia kile ambacho kinafanyika, lakini si kwamba walikuwa wanashangilia, walikuwa wanataka, wanatamani mabaya yamtokee. Roja, mtu mmoja alisema hivi, si watu wote wanaokuja kwa harusi yako wanakupenda. Wengine wanakuja confirm kabisa, kweli sio watu wanaweza olewa. Wacha tuende tuconfirm kabisa, sitaki kuambiwa na watu, sitaki hearsay, nataka kujionea mwenyewe. Wengine wanakuja kwa mazishi, umepoteza mpendwa wako, wanakuja pale si kwa sababu ni marafiki zako wanakupenda. Wanakuja pale ili kuhakikisha kwamba sio pia anaweza kufa. Ayayayayaya. Huyu alikuwa mchawi, alikuwa mtu mbaya, alikuwa kwa akili zao wanakujua hivyo. So wanasema anaweza kufa pia. Kanajifanyaga kanapenda Mungu, kwa nini anaweza kufa? So wanakuja pale just to confirm kwamba kabisa amekufa. So si kwamba wote ni marafiki. Ndipo sasa utaona kwa matanga watu wamejaa, utaona kwa harusi watu wamejaa, lakini ulipokuwa in need, unahitaji karo ya shule, ulipokuwa mgonjwa, unahitaji matibabu, hawakuja. Ndio inamaanisha si marafiki. So sio wote. Kwa hivyo hawa walikuwa na Paulo, lakini si wote walikuwa marafiki zake. In fact walikuwa wanakaa pale, mashabiki wanangojea. In fact walikuwa wanangojea kitu kibaya kitokee. Yaani mpaka wanasema either kufe kwa ghafla, yaani anguke tu chini na kufe hivyo. Ama jambo la pili, afure mwili kwa sababu ya sumu ya nyoka. Lakini la ajabu ni kwamba yale maovu ambayo walimdhania hayakuweza kutokea. Yaani wacha nikwambie, wewe ni mzazi pale, kuna tu watu hapa ni majirani, unadhani majirani wema, kumbe wanangojea. Wamesikia mtoto wako ako katika kidato cha 4. Wamesikia mtoto wako ako katika grade 9, ako grade 7, whichever grade 6, whichever. Wanangojea tu asikie habari kwamba ameaga, maybe ameaga dunia wakati akisafiri akirudi shuleni. Wanangojea habari wasikie kwamba amefail mtihani. Wanasikia tu wanangojea habari wapate kusikia kwamba huyu amepata ujauzito akiwa shuleni. Yani kuna habari, wanangojea ripoti mbaya, wanajifanya marafiki. Majirani wazuri akiamka asubuhi anasema jirani uko aje, familia inaendeleaje, wanataka kujulia hali, kumbe si marafiki, mahasidi tu hao. Yani ni maadui, lakini wamevalia ngozi ya rafiki. Ukiwaona wako na wewe na hawako pamoja nawe. Ukiangalia kwenye siasa, nirudi pale kwenye siasa ambapo najua uchaguzi mkuu ni mwaka ujao. Kwa hivyo naanza kuona alignment. Kuna watu ambao wako katika, wanajifanya katika mrengo fulani na hawako. Unaweza ona wako pale kwenye serikali, wana support labda rais, lakini ikifika pale mbele watamruka. Kuna watu ambao unaona wako kwenye opposition, wako pale wanasema sisi ndio sifuna lakini pale mbele watamruka. Kuna wengine wala labda kwa upande wa Didi Nyoro, wako pale maana juzi ndio amelauncha ama pale na kadhalika. So wako pale tuko na wewe, lakini hapo mwisho wako na yeye. Kuna watu tu unadhani wako na wewe na hawako na wewe. What in fact wanangojea kitu kitokee. Na si kitu kizuri, kitu kibaya. Wewe angalia. Hawa watu wanafika mahali wanaona huyu mtu nyoka hawajamsaidia wakati alirukiwa na nyoka kwa mkono. Alafu wakati hata nyoka amepuku

na na injili isonge mbele. Na huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Kwa hivyo zidi kutuma pale, nitasoma tu majina yote wale ambao ametuma, niseme asante, alafu nitamke baraka kwako. Kwa hivyo paybill number yetu ni 332550, paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number ni 967. Shajara naye Timothy Ochuanye.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: I think we have agreed on the UHC staff. Within a week, myself and these good friends of mine, governors, we will agree on how these workers are going to work.
4: Stipulates that no day institution of basic education and training shall require learners to report earlier than 7:15 a.m.
5: Mimi nataka niseme hivi. Kama wewe umetukana mheshimiwa Rigathi Gachagua, People's Party haina nafasi yako.
6: Ratiba muhula wa tatu haitabadilika, waziri Ogamba asisitiza. Gachagua kumtembelea Nyoro katika eneo la Kiharu, upinzani ukisisitiza hautotengana. Na bunge la muidhinisha Duncan Ojwang kuwa mwenyekiti wa IPOA.
2: Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwanyi.
6: Awamu ya saa moja, ambapo tunaanza na taarifa kuwa huku kukisalia na wiki moja kabla ya shule kufunguliwa kwa muhula wa tatu, imedhibitishwa kuwa masomo ya muhula huo wa tatu yataanza rasmi siku ya Jumatatu Agosti 24 na kukamilika Oktoba 23. Waziri wa Elimu Julius Migos Ogamba amepuzilia mbali uvumi uliokuwa kienea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuahirishwa kwa tarehe hiyo, akisisitiza kuwa kalenda rasmi ya masomo haijabadilika na itadumu kwa muda wa wiki 9. Aidha, serikali tayari imetoa fedha za ruzuku ikiwa na maana ya capitation kwa shule za msingi za umma ili kuhakikisha shughuli za masomo zinaanza bila ya kutatizika. Katika miongozo mipya iliyotolewa, wizara imepiga marufuku kabisa shughuli zote za ziada za mtaala pamoja na siku za kuwatembelea wanafunzi katika shule za upili katika mula huu wa tatu. Hatua hii imechukuliwa ili kuwapa wanafunzi utulivu wa kutosha wanapojiandaa kwa mitihani yao ya pia kufunga mwaka na pia kuzuia visa vya udanganyifu wa mitihani ya kitaifa. Vilevile, wakuu wa shule wameonywa dhidi ya kuwalazimisha wanafunzi kuripoti darasani kabla ya saa moja na robo asubuhi au kucheleweshwa masomoni baada ya saa 9:30 jioni.
4: PM for class hours and 3:30 PM to 4:45 PM for co-curricular activities. Regulation 84 subsection 2 of the Basic Education Regulations 2015 stipulates that no day institution of basic education and training shall require learners to report earlier than 7:15 AM.
6: Mwishoni mwa muhula huu mfupi wa tatu, tathmini ya mitihani mbalimbali ya kitaifa ikiwemo KPSEA, KJSEA na KCSE itaanza rasmi tarehe 26 mwezi wa Oktoba kama ilivyopangwa na baraza la mitihani ya kitaifa NEC. Baada ya kukamilika kwa mitihani hiyo ya mnamo Novemba tarehe 20, wanafunzi wataanza likizo ndefu ya mwisho wa mwaka itakayodumu kwa wiki hadi 10, ikiwa hadi tarehe 10 Januari mwaka wa 2027. Waziri Ogamba ametoa wito kwa wazazi, walimu na wanafunzi kupuuza taarifa zozote zisizo rasmi na kufuatilia miongozo iliyotolewa kupitia njia halali za wizara. Na tukisonga mbele, ni kwamba bunge la kitaifa limeidhinisha uteuzi wa daktari Duncan Ojwang Oburu kuwa mwenyekiti mpya wa tume ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA, sasa

wako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Kuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia usema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

utakubaliana nami kwamba ni Yesu aliye mwamba, mpendwa msikilizaji, aliye mwamba wangu, aliye mwamba eh, kitu mtindo aina yake. Of course ni chorus ya kitambo ya miaka zile pale nyuma kidogo eh, na natumai basi unazidi kubarikiwa pale popote pale ulipo. Huyu hapa ni VMM ukipenda Victor Madomandala. Mambo vipi kule uliko, mpendwa msikilizaji? Mambo vipi tunapoenda pale kwa pamoja? We ni Yesu aliye mwamba wangu, aliye mwamba eh. Haya basi jiachilie pale, kwa ni siku ya TBT, wajikumbusha vitu vya aina hiyo, nakwambia ni Yesu aliye mwamba.

Bila shaka basi wakati umewadia, wakati wa pita pita za kwangu, nami hapa VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu nikujuze tu kwa kiduchu kwenye pita pita za kwangu siku hii ya leo. Naam, nilianzia eneo la Funyula, watu wa Funyula kule Pusia. Watu wa Pusia Funyula kule, ambapo basi kule Funyula wakazi wa hapa walishangaa baada ya mama mmoja kuandalia mashogake karamu kusherehekea hatua ya mumewe kufutwa kazi. Yani mume amefutwa kazi alafu anaalika marafiki waandae sherehe, anasema sherehe babu kubwa. Haya, kwa nini? Mama huyo alidai mumewe amekuwa akiweka vimada, na inadaiwa kwa jamaa huyo alipata barua ya kustaafu kwa lazima, na mkewe akafurahi akidai kuwa amefanya maendeleo licha ya kufanya kazi kwa miaka 10 akichangamkia vimada tu, ni kuchangamkia vimada tu. Hata hivyo majirani walimkashifu, walikashifu hatua ya mama huyo kuandaa karamu akidai ilikuwa kejeli kubwa kwa mumewe. Unajua, badala wewe unajua hata kama amfanya hivyo, lakini si mume wako. Mama anasema nashukuru kwamba angalau kazi imeisha, angalau atakaa hapa achana mambo ya vimada. Maana alikuwa akipata pesa nyingi, lakini pesa hizo zote kwa mahawara tu. Sasa wewe ungefanyaje? Angekuwa yeye rafiki huyu mama, ungemwambia ni vizuri kusherekea hivyo, ama alifanya makosa? Sijui. Naam. Kitafakari juu ya hayo, mpendo msikilizaji, nikavuka moja kwa moja mpaka eneo la Ainamoi kule Kericho. Ainamoi Kericho, kuna wazee wa familia moja eneo hili walifunga baa ya polo wa boma lao kwa kufungua kuendelea na shughuli siku moja baada ya mazishi ya jamaa wao. Kulingana basi na habari kwamba familia hiyo ilipoteza mmoja wao na wakaomboleza, huku wakiandaa mikakati ya kumsindikiza mwenda zake kwa taadhima. Hatimaye walifaulu kumaliza shughuli hiyo, lakini wazee wakabaki vinywa wazi siku moja tu baada ya mazishi polo huyo wa familia alipofungua baa na kuendelea na biashara kama kawaida. Yani yeye, kwani najiuliza, mtu wenu amepotea, ameaga dunia, naam, bakiwa Mungu afariji, lakini kwani afa muombolezi kungapi? Mkae mwezi mzima hamfanyi biashara na kukula mtakula. Kwa hivyo ni wapi? Kule Kericho. Kwa hivyo wakakasirika, wakaenda wakafunga hiyo, wakamwambia funga hiyo biashara yako wewe, bado naomboleza. Na ni jamaa wao tu. Haya, unaonaje? Watu waomboleze siku ngapi ndio wafungue biashara? Haya, semi kitu. Kitoka kule basi nikavuka mpaka Kagio kule Kirinyaga. Kagio Kirinyaga, katika tukio lisilo la kawaida, msupa mmoja wa hapa alimpigia mamake simu na kumuonya vikali akome kuchekacheka na mmewe kila mara. Mwadada huyo alishuku kwamba wawili hao walikuwa kwenye uhusiano wa kisiri baada ya jamaa kutoa usemi kwamba mama mkwe alikuwa amedumisha urembo wake. Yani mpaka imefika mahala ambapo hauko secure na mama yako mzazi. Dada, hauko secure, naona mama yako mzazi anaweza pindua serikali. Yani imefikia hapo. Ama kweli nyakati za mwisho. Mpaka anapigia mamake anamwambia, wewe wacha kuchekacheka na mume wangu. Surely. Haya, semi kitu, limwengu umeharibika bana. Ukitafakari juu hayo, acha nitoke kule Kirinyaga nikarejea hapa Nairobi, eneo la Madhare hapa Nairobi, ambapo kuna mrembo mmoja aliyeacha kazi hotelini akidai kurushwa mistari na mdosi, alishtua wenzake aliporejea tena kuomba ajiriwe. Sasa huku akiomba msamaha, kipusa huyo basi alirejea pale, wewe umeacha kazi ukasema, oh mdosi, huyu mdosi anafika mahali anataka uhusiano na mimi, sitaki, mimi nimeokoka, mimi sitaki mchezo. Alafu baada ya muda nafika maliki kamumania, alafu narudi pala nasema, please, nirudishe kwa kazi yangu. Mbona uliacha? Sasa uko ready kucompromise? Sijui. Kwa hivyo wenzake wakaanza kumcheka, akamwambia, we wacha za ovyo, tunaomba msamaha. So ulikuwa unadanganya ama ulisema kweli? Basi nimalizie wapi? Nimalizie eneo la Maralal kule Samburu. Maralal Samburu, kuna polo mmoja aliyekuwa mstari wa mbele kuongoza maandamano dhidi ya pasta mmoja wa kanisa la hapa, alirejea kanisani Jumapili na kuomba msamaha baada ya mipango yake kutibuka. Jamaa huyo alidaiwa kuongoza waumini kulalamika wakati wakitaka pasta huyo afutwe kazi kwa madai ya kupora mali ya kanisa. Pasta huyo aliwataka wote waliomchafulia jina kutubu. Sasa wewe umemfanya hivyo alafu unakuja kutubu? So ulikuwa unasema kweli ama ulikuwa unadanganya? Unajua kuna watu wanapenda kuwekelea wachungaji uongo. Anyway, ilifanyika wapi? Maralal. Yaani maandamano yanafanyika mpaka kanisani. Mungu atusaidie. Anyway, ni kwenye pita pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, nasema ulimwengu huu una visanga na vimbwanga. Kwenye pita pita nasema kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Saa mbili asubuhi saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanye Timothy. Tuanze na taarifa ambapo kukisalia na wiki moja kabla ya shule kufunguliwa kwa muhula wa tatu. Imedhibitishwa kuwa masomo ya muhula huo yataanza rasmi mnamo Jumatatu Agosti tarehe 24 na kukamilika Oktoba tarehe 23. Waziri wa Elimu Julius Migosi Ogamba amepuzilia mbali uvumi uliokuwa ukienea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuahirishwa kwa tarehe hiyo, akisisitiza kuwa kalenda rasmi ya masomo haijabadilika na itadumu kwa muda wa wiki 9. Aidha, serikali tayari imetoa fedha za ruzuku kwa shule za msingi za umma ili kuhakikisha shughuli za masomo zinaendelea bila ya kutatizika. Na bunge la kitaifa limeidhinisha uteuzi wa daktari Duncan Ojwang Oburu kwa mwenyekiti mpya wa tume ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA. Sasa anasubiri kula kiapo na kuanza majukumu yake rasmi. Ojwang ni msomi wa sheria na mtaalamu wa haki za binadamu mwenye uzoefu katika masuala ya katiba, utawala bora na sera za uongozi. Na moja kwa moja tuelekee katika habari za michezo.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezoni tuanze na voliboli, ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya voliboli ya wanawake Geoffrey Omondi amesifu maandalizi ya kikosi chake kuelekea mashindano ya voliboli ya mataifa Afrika yatakayoanza Agosti tarehe 23 hapa jijini Nairobi. Omondi ameeleza kuridhishwa kwake na viwango vya nidhamu na ari ya wachezaji mazoezini, akisisitiza kuwa mikakati walioweka itasaidia pakubwa kukabiliana na upinzani mkali kutoka kwa mataifa mengine 15 ya bara hili yanayolenga kuwanyang'anya ubingwa huu. Katika kujiandaa kwa mtanange huo utakaofanyika kwenye viwanja vya Kasarani na Langata Sports Complex, mkufunzi mkuu huyo tayari ameamua kukitaja kikosi rasmi cha wachezaji 14 wa mwisho watakaopeperusha bendera ya taifa. Kikosi hicho kinajumuisha mchanganyiko mzuri wa nyota wenye uzoefu mkubwa wa kimataifa wakiongozwa na nahodha Massimo Moim, pamoja na vipaji vipya wakiwemo Milka Akinyi, ambao wote wameonyesha utayari wa kupigania bendera ya taifa. Mashindano haya ya nyumbani yana umuhimu mkubwa hasa kwa timu hiyo, kwani mbali na nia yao ya kutetea taji la ubingwa wa Afrika, yanatoa fursa ya kipekee na ya mapema ya kusaka tiketi ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki ya Los Angeles mwaka wa 2028. Omondi ametoa wito kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi viwanjani ili kuwapa wachezaji motisha zaidi ya kuhakikisha kuwa kikombe na tiketi hiyo ya Olimpiki vinabaki humu nchini. Moja kwa moja tukielekea kwenye soka, ni kwamba mmoja wa makamu wa rais wa FIFA amejiondoa kumunga mkono rais wa shirikisho hilo la soka duniani Gianni Infantino, anayekabiliwa na wakati mgumu, akisema kuwa kufukuzwa kusikotarajiwa kwa mkosoaji Kevin Lamoura kulikuwa jambo la mwisho ambalo liliondoa imani yake kwake. Nafasi ya Mfaransa huyo Lamour kama afisa mkuu wa uendeshaji ilikuwa ngumu kuendelea nayo baada ya kwenda kinyume na wakurugenzi wakuu wa shirikisho la FIFA mwezi uliopita na kutoa taarifa kali iliyomkosoa Infantino kutokana na mpango wake ambao sasa umefutwa wa kuruhusu uwekezaji wa sekta ya binafsi kwenye michuano ya soka duniani. Katika barua iliyoonekana na shirikisho la habari la AFP hiyo jana, makamu wa rais wa FIFA na mjumbe wa baraza hilo Sandor Sanyi kutoka Hungary alisema kuwa Infantino alipoteza imani ambaye yeye alikuwa nayo kwake.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Kufikia hapo ndipo nahitimisha shajara kimkutasari sawia na habari za michezo awamu ya saa mbili. Tuungane saa tatu. Mimi ni Ochwanye Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
4: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
3: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masili.

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

ujumbe mufti pale, mahubiri mufti pale. Kwa hivyo kisha kwa umetengeneza maisha yako kabla, hatuta kuombea kisha aga dunia sijui ndio tukutengeneze nji. Hapana, ni saiji tengeneze mwenyewe. Ni kila mtu anajipanga mwenyewe. Ukingoja upangwe, hakuna utakushaenda. So please, tengeneza mambo yako sasa. Unasikia mtu anakuambia hii tutauliza Mungu, tapatana na Mungu huko, tutakesi kwa Mungu, tapigania kwa Mungu. Utapigania huko wapi? Nani alikuambia? Barabara yenyewe ni ya dhahabu. Kama wewe ni mwizi huwezi survive huko. Ukiona barabara ya dhahabu unataka kungoa. Hakuna ufisadi huko nakwambia. Ai! Kuna saidi ile nyingine watakuwa nasaga meno tuko. So please, tengeneza mambo yako sasa. Ombi langu ni kwamba Mungu atusaidie. Tukapate kumuishia. Tuachane na uovu, tuachane na tamaa. Kuna watu wafanya vitu tu kwa sababu ya tamaa za dunia hii. Na hivi tu vyote. Unajua nyakuzi wa kanisa ukifanyika leo, wale utanyakuliwa twende. Nakwambia hata hii kazi yangu nimekuachia kujifanya, hata gari ni kuachie, hata nyumba ni kuachie kama unataka baki. Kama unataka baki. Ole wako kama unataka baki. Maana hata hiyo nyumba yenyewe haitakuwa na utamu. Do you know, kuna mtu mmoja alisema hivi mpendwa msikilizaji. Kwamba dunia hii yote ukiwa nayo, ukuwe na mali yote, ukuwe na mashamba yote, magari yote, manyumba yote, na ukuwe peke yako, na ukuwe na pesa zote, mabilioni na matrilioni, unachukua central bank unapewa ni yako. Ukipewa hiyo, nubaki kwa dunia hii peke yako, haitakuwa na utamu. Haina utamu. Imagine, una pesa zote lakini ukitaka kusafiri, gari kwa hapo, mafuta, enda petrol station, jiwekea mafuta. Zunguka vile unataka, na hakuna mtu mwingine, ni wewe peke yako. Kenya, wacha na dunia yote, Kenya tu, wate Kenya uko peke yako. Hey. Hakuna, hii jam, tunalianga tu jam, lakini jam, tunaipenda, unajua. I remember sometimes back, nilikuwa hapa Nairobi, wakati nilianza kazi hapa Nairobi, alafu I was transferred, nikapelekwa Eldoret. Hey, that is back in 2008, mwezi wa tisa hapa, 2008 ikielekea kuisha. So nikapelekwa Eldoret. Unajua nilikuwa nimezoea hii Nairobi, ukiingia kwenye matatu, unaingia kwenye matatu alafu unalala kidogo, singizi inaisha. Unafika estate, mnapata jam kidogo, gari inahepa jam, inapitia njia refu kidogo saa zingine. So tumezoea usingizi ukiwa nayo unamalizia kwa matatu. Unaenda unachukua kiti kizuri karibu na dirisha hapo, unafunga dirisha unalala. Unavuruta kama usingizi vizuri. Lakini nilipoenda Eldoret, kama tani hakuna jam. What, of course, but those days wajana saimi iko kidogo. Lakini hata pia kutoka estate kwenda town ama kutoka town kwenda estate ni karibu. I remember we used to pay 10 shillings in 2008, end of 2008 pale. Alafu katokea the first matatu, nganya ya kwanza. Unajua nganya, vijana wanajua nganya. Nganya ya kwanza ilitokea ile ambayo iko na video, iko na screen ndani. Hii watu walikuwa wanapanga laini, kwa hiyo na huku wengine hakuna watu. Unataka kupanda hiyo nganya. Hiyo ndio ilikuwa inalipisha 15 bob. Hey. Ala, unajua nganya matatu ile ambayo imewekwa maurembo. Na nyakati hizo nilikuwa naishi hapa, acha niache hapo. Nilikuwa naishi kule LD, nimekaa Langas, nimekaa maeneo kadha wa kadha. Watu Eldoret mpo. The city of the champions. Karibu nianze kukimbia. Kini niliamua tu kunywa murusik. Nikajana kukimbia. So mpeno msikilizaji, unapenda kwamba naweza sema unaona jamu hivi. Hapana, sometimes pia unaipenda. So tunapenda watu. Tunapenda kuwa na watu. Mchungaji akianza kanisa anatamani kuwe na umati wa watu wengi. So imagine wewe ni mchungaji, niko na huna mshirika ama kuna mshirika mmoja. Wengine wanyakuliwa. Wewe mwenyewe hujanyakuliwa wewe. Ombi langu ni kwamba tukamwishie Mungu. Nujue Mungu haangalii tu mwanzo mzuri, bali uwe mwanzo mzuri na umalize pia vizuri. Usije ukamalize vibaya. Tushikilie imani katika kila jambo. Si nyakati ni za mwisho. Yesu yu karibu kurudi. Kwa hivyo please, hakisha kwamba tunamuishia Yesu. Niombi langu kwamba Bwana atusamehe kwa yote ambayo labda tumejihusisha ndani. Mungu atusamehe, aturehemu, ili tusifike mahali nyakati zile za mwisho, wakati wa nyakuzi wa kanisa, Yesu akirudi mara nyingine tena, tupatikana tuko tayari. Tuko kama wale wapumbavu, hawakuwa na mafuta, hawakuwa na spare mafuta, taa zao zikazima. We! Mungu tusaidie. Mungu tusamehe kwa yote tu. Bwana tusamehe. Na utuongoze kwa njia zako. That we may serve you with fear and trembling, as the Bible says. In Jesus' name. Amen.

kuna wale wanapenda kusema utakuwa mgeni wa nani, yani utamlilia nani mpendo msikilizaji. Anyway, tuzidi pale kwa moja, na shukuru sana, namuona pale ajulikana kama sema mama mkongole Monica Ngondera na ko bana kongo bana chapa muziki amina na burudika nyimbo za baraka. Karibu sana, karibu sana dango kutoka Champala Uganda. Praise God Mandala, good morning. Huko kijibaridi kiasi, naomba wimbo wa chekecha na tuchekeche na Karo wa Embu Sila na Water Maker pale list pale. Mamarika ni kutoka Ruai. Nakwambia chekecha kwa leo utapata. Niruhusu tu kwa ajili ya muda wetu, lakini acha tuone kesho. Kesho itakuwa vema, maana leo tumeenda kitbt. Nilikuwa nimejaribu kutafuta TBT kidogo ile ambayo inatoa baridi kiasi, chekecha ni ya juzi. Ndio. Lakini hata kuigira tu kipatana na vitu kibia tambia hii kilio ni ya juzi. Sasa yeye zamaza kwake, lakini niruhusu nibaki tu kwa zamaza kwangu hapa kidogo na za kwako kidogo, au sio? Lakini basi nashukuru sana kwa request hiyo, basi nazidi kujitahidi hapa kutolea baridi, au sio? Usicheze mbali. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kuna mmoja alirequest hapa, of course tutakuwa nakipata tunapoendelea pale kibao hiki. Kwa kwenye lineup, kwa hivyo usicheze mbali mpenda msikilizaji, na muda pia ukituruhusu mpenda msikilizaji, kuna kitu kingine hapa itakuwa na tuliza nacho mbeleni pale. Vitu vya kazile, sema praise the Lord, hallelujah.

Victor, acha hizo nimeacha. If you know, you know. Utakuwa kipata mdo kiruhusu. Pia mdo kiruhusu, kuna mtindo mwingine kama huo tu miaka zile za pale nyuma, mpendo msikilizaji, pia tutakuwa nafanya mambo Polo Duor pia. Anasema pia kuna kitu made in Luo Nyanza. Iko nini? Bila wewe Yesu.

0: achia hapo, achia hapo Victor. Kwa hivyo muda ukiruhusu, kuna vitu playlist kwa sawa. Kwa hivyo basi tuliza tu hapo hapo, tuone vile mambo yatakavyoenda na Mungu azidi kutenda wema pote pale ulipo. Tuzidi kusemezana, WhatsApp line yetu ni 0722 174 200, ndio nambari yetu. Lakini wakati ingie moja kwa moja kwenye mazungumzo bayana. Je, utayari? Nashukuru sana kwa wote ambao wanazidi kuwa nguzo. God bless you wherever you are. Na kwa sasa basi niruhusu tuingie kwenye mazungumzo bayana.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Hile kio ni siku ya TBT, mpenda msikilizaji, Throwback Thursday. Tuangalia pale nyuma vile mambo yalivyo. Basi niruhusu tu kwa leo. Najua kuna taarifa ambazo zimetolewa, ripoti ambayo imetolewa, na najaribu kuangalia, naona kuna maandalizi ambayo yanazidi kufanywa ili basi kuweza angalau kuwa tukujiandaa kwa ajili ya mfumo huu. Ambapo si kwenye ripoti ambayo imetolewa yasemekana kwamba kunayo hatari kwamba katika mwezi tukikaribia pale mwezi wa kumi, around mwezi wa kumi pale, kuna uwezekano mkuu, kuna ripoti ambayo imetolewa pale kwamba kuna uwezekano mkuu wa kuwepo kwa El Nino. El Nino, El Nino ni mvua nyingi ambayo inasababisha mafuriko na kadhalika. Na especially watu ambao wanaishi katika maeneo ambayo yako hili na kadhalika, kwa mabonde na kadhalika, wanaarifiwa kwamba watoke wakati ukifawadia waweze kujipanga, kwa sababu huwa ni mvua ambayo ni nyingi kupita kiasi na huenda kasababisha maafa iwapo hatoko tu tayari. Na nikawa naangalia tu pale najiuliza, wale ambao tulikuwepo miaka zile za pale nyuma, were there such a things kwamba eti kuna El Nino? Of course walikuwa wanaambiwa maana sasa hivi unajua technology imeendelea kidogo, angalau tunaweza tukatambua, tunaambiwa mapema El Nino inakuja. Nikiangalia kama hapa jijini Nairobi utapata kwamba katika baadhi ya barabara unapata unaweza pata lane moja imefungwa na kadhalika, drainage inatengenezwa. Drainage inazidi kushughulikiwa. Kwa hivyo ningependa kushukuru kaunti ya Nairobi, wanazidi kushughulika kule uliko, sijui kwa aje, lakini wanashughulika pale. Ila tu swala ambalo, tatizo ambalo niko nalo tu, ishi ambayo nimebaki nayo, ni speed ambayo nasonga nayo. They are too slow, kwa sababu mwezi wa kumi huko mbali, watifi kija mapema kidogo. Naam, kwa hivyo anyway, hiyo ni ya kwangu. Kwa hivyo nikawa nauliza tu mpenda msikilizaji, miaka zile za pale nyuma, wale ambao tulikuwa 19 huko, wale wa kule nyuma, depending zama za kwako, inaweza kuwa 20 years ago, inaweza kuwa 30 years ago, inaweza kuwa 70 years ago, zama za kwako. Je, miaka zile kulikuwa na season ati kuna El Nino? Zilikuwa zina, kulikuwa kuna nyasha hivyo, ama mvua ilikuwa sawa? Ndio niulize, kwani what has happened kwamba kuna El Nino nyakati za sasa? Did it used to happen, ama ilikuwaje? Ulishayaathirika hata kama ni 5 years ago, ulishayaathirika na El Nino? Mvua nyingi kupita kiasi, ilikuwaje? Tupate kujua. And do you think as a country we are ready for it? Baada pokuja, do you think we are ready for it? Wale ambao labda wamezaliwa juzi hujaiona El Nino, so ndio nataka tujue. Do you think we are ready for El Nino now? Na wale ambao wamekuepo pia tupate kujua pia, kando na hiyo tupate kujua, je, ilishaifa, ilikuwa zama zile za kwako, ilikuepo na ilikuwaje? Ushaipatikana hiyo experience yako ilikuwaje? 0722 174 200 0722 174 200. Wasemaje mpenda msikilizaji? Hiyo ndio nambari yetu ya simu, na kumbuka nambari hiyo pia ndio nambari ya WhatsApp. Kwa hivyo unaweza tupa pale ujumbe wako, semezana nasi pale, pata kujua, je, ilikuwepo, kulikuwaje, na je, are we ready for it? Bili, sema hello. Hello baby.
3: Hello.
0: Yes.
3: Yes. Good morning.
0: Good morning. Nani mwenzangu, uko wapi?
3: Niko hapa studio.
0: Studio kwema, tunashukuru Mungu. Na uko poa?
3: Niko poa kabisa.
0: Naam, karibu. Wasemaje, maoni yako yapi leo?
3: Mambo na El Nino.
0: Eh.
3: Nakumbuka 2020.
0: Ehe.
3: Nilikuwa kona hiyo, lakini sikuwa nasikia anga wakitangaza.
0: Ehe.
3: Sasa ilikuwa tu wanatu surprise tu, hiyo El Nino ilikuwa inakuja tu.
0: Eh, mnajipata tu ndani.
3: Unajipata tu, ndio kumbe ni hii ni El Nino. Lakini kwa sababu nyakati ambayo tuko digital, mambo mengi inaendelea.
0: Aha.
3: Watu wamejua kuna kitu inakucha.
0: Yes.
3: Sasa wanatuambia, lakini hatuko shiwa kama El Nino itakuwa.
0: Ehe.
3: Hatuko shiwa kabisa. Juu hata ukiangalia kuna wakati ulikuwa nasikia ukitangaza tena kuna El Nino, lakini hatukuwa na El Nino. El Nino ilibadilika ikawa jua. Sasa hii mambo ya kutangaza sijui itakuwa El Nino. Sasa hatuko shiwa. Sasa watu imetuko hapa. Hatujui kama El Nino inaitakucha. Tunasikia tu. Hii tu tunaamini Mungu tu.
0: So inaweza kuwa ni story. Tunategemea tu. Inaweza kuwa ni story tu.
3: Inaweza kuwa ni story tu. Inaweza kuwa inaweza badilika.
0: Eh.
3: Badala ya kuwa mvua inakuwa jua.
0: Ama ilikuwa ni maombi ya walokole waliomba na Mungu akabadilisha mambo.
3: Labda unajua hata akitangaza Mungu anaweza toa hiyo El Nino.
0: Ehe.
3: Jua naona itaweza kuwa hatari kwa watu wengine.
0: Ehe.
3: Sasa hatuchi kama ni mipango ya nani. Maybe inakuwa serikali ndo aweke pesa hiyo pesa iende tena kule.
0: Eh.
3: Juu anasema El Nino inaweza kuwa sijui watu waame. Sasa mtu akiama kwake saa hii na El Nino ikose kukucha itakuwaje sasa?
0: Eh. Okay.
3: Eh.
0: Itakuwa ni ngori.
3: Itakuwa ni ngori.

0: International zikiwa zimesalia siku 354 kuelekea uchaguzi mkuu nchini. Uchaguzi huu utafanyika tarehe 10 mwezi Agosti mwaka wa 2027. Wakenya watamchagua rais, magavana, maseneta, wabunge, wawakilishi wa kike na viongozi wa wadi mbalimbali. Hata hivyo, joto la kampeni ya mapema lishaanza kushuhudiwa hasa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Ni nini kimesababisha joto la kampeni za uchaguzi mkuu kuanza mapema nchini? Tunachambuliwa na tunapata kina chake kutoka kwake mwanahabari Victor Ambuso wa Radio France International. Ninapokuacha na makala haya, nitakuwa narejea itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 4 na habari za biashara pamoja na shajara kimuktasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
2: Wimbi la siasa.
3: Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Ni mwaka mmoja kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya. Uchaguzi huo utafanyika tarehe 10 mwezi Agosti mwaka 2027, ambapo Wakenya watamchagua rais, magavana, maseneta, wabunge, wawakilishi wa kike na viongozi wa wadi mbalimbali. Joto la kampeni hata hivyo limeanza mapema, hasa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Rais William Ruto anatafuta muhula wa pili na wandani wake wa kisiasa wakiongozwa na naibu wake Profesa Kithure Kindiki wanaamini kwamba napaswa kuchaguliwa tena.
4: Tumefanya uamuzi. Ni tutam si tutam. Ni tutam si tutam. Wacha nione wale wanasema ni tutam, jameni ni tutam. Hey! Yaani mmeamua.
3: Hata hivyo, Rais Ruto anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa wanasiasa wa upinzani wanaoendelea kuungana ili kuwa na mgombea mmoja. Mmoja wa wapinzani hao ni aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, anayezunguka akiwahamasisha wapiga kura kutomchagua Ruto. Rais Ruto ambaye chama chake cha UDA kimeungana na kile cha ODM hajakaa kimya, anaendelea kujipambanua kwa Wakenya akiomba kuchaguliwa tena kwa awamu ya pili. Anasema wapinzani wake hawana sera.
5: Ati hawa watu ndio wanashindana na mimi? Shuali. Ati hawa watu ndio wanashindana na mimi? Mtu ambaye anasema watu waendelee kukaa kwa slums. Ati watu wa mama waendelee kuuza kwa jua. Ati watoto wetu wa university na college waendelee kukaa vitongoji duni. Ati huyo ndio mtu anashindana na mimi. Na niliwaambia these people hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana maono, hata akili.
3: Hata hivyo, mmoja wa wapinzani wake wakuu ni seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, kiongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi.
6: Sasa wewe Mheshimiwa Ruto, usianze kusema sisi hatuna sera, ati sisi hatuna sijui nini. Sisi tunajua katiba yetu inasema ile serikali ambayo wananchi walitaka ni serikali ya kidemokrasia ambayo inaheshimu haki za kibinadamu na inatawaliwa na sheria. Hapana hiyo yako ya mambo ni matatu. Tunataka turudishe nchi hii kwa reli ya maadili yaliyomo ndani ya katiba yetu. Na nawaambia hii, baada ya kurudisha demokrasia na haki za kibinadamu, Sifuna huyu bado anaweza kujenga barabara. Hata mimi stadium yezi kunishinda kujenga. Ukichukua ushuru yetu, usifikirie kujenga barabara ni kitu ya kukupigia makofi. Si tumetoa ushuru, lazima ufanye hiyo kazi.
3: Ni kwa nini joto la kisiasa limeanza mapema mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu nchini Kenya, na hii inamaanisha nini? Mimi ni Victor Abuso. Kutusaidia kuchambua hili ni Hamisa Zaja, mchambuzi wa siasa na mtaalamu wa masuala ya amani na usalama, akiwa jijini Mombasa. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
7: Nashukuru sana, niko salama.
3: Nini kimesababisha joto la siasa na kampeni za mapema kuanza nchini Kenya mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu?
7: Hakuna mtu aliexpect kwamba ikifika mwaka huu watu watakuwa wako kwenye joto la kisiasa na migawanyiko, na wengine kutoka huko kuingia huku, na wengine kusukumana kwa maneno. Lakini moja imeletwa na kifo cha hayati Raila Odinga. Mara nyingi alikuwa anachukua nafasi ya kuweza kupoesha moto.

0: ikiwa nchi ime temperatures zimepanda juu sana. Pili imetokana na impeachments iliyotokea kuhusu raisi na aliyekuwa naibu wake. Tatu, baada ya kifo hakukujulikana kwamba kwaweza kutokea another factor. Factor kama ile ya Sifuna. Si kitu ambacho kilikuwa kimetarajiwa na ni kitu ambacho saa hizi kimekuwa ni factor. Katika siasa unaangalia mambo ambayo ni factors ambayo yatakuwa yanasumbua kwenye meza za maamuzi. Kwa hivyo Sifuna amekuwa ni factor ambayo haijulikani sasa factor ile itakuwa handled vipi, kwa sababu ilikuwa yaonekana kwamba itaweza kuwa handled lakini imekosekana. Hii ndio sababu imepanda joto kubwa sana na watu wamegawanyika, na pia misukumo ambayo tulikuwa tuko nayo, misukumo ambayo ilikuwa ya maandamano, matokeo ya maandamano ya vijana, hizi zote ni sababu za mchakato mzima wa temperatures za siasa kupanda.
1: Na mna ukiangalia katika historia ya siasa na kampeni nchini Kenya, huko nyuma Kenya imejikuta katika hali hii au ni kitu kipi ambacho kinashuhudiwa?
0: Waswahili wanasema mti mkubwa ukianguka ndege huyumbayumba. Sasa tumepatikana na taharuki sana. Siasa zetu zote zimekuwa na Raila hapo katikati. Amekuwa anaweza kuchezesha fakta ya kuwasha moto na anaweza kuchezesha fakta ya kupoesha ikiwa atapata meza ya kuweza kuweka mazungumzo. Lakini hivi sasa hakuna fakta hiyo, hakuna. Imeondoka. Haiko tena hapa duniani. Kwa hivyo kila mtu anataka kuangalia kama ye anaweza kuwa ni mtu ambaye atakuwa anahusishwa kwenye mazungumzo ama anapigania ile nafasi. Kwa hivyo msukumo umekuja kwamba kila mtu yeye anataka, unasikia kwamba kuna wengine wanasema sisi ikiwa sisi ndo tutaleta kura, basi sisi ndo tupeo unaibu wa rais. Unasikia kwamba na naibu wa rais mwenyewe anasema kwamba mimi hapa siondoki, na wengine wanasema, upande mwingine wanasema kwamba pia sisi tunafaa kuwa naibu wa rais pia sisi. So tukikupatia wewe urais ni lazima sisi tupate udeputy. Kwa hivyo haya yote ni misukumo ya kuangalia ile hisabu itaendaje.
1: Na unafikiri labda sheria za Kenya za uchaguzi na mapungufu fulani, kwa sababu ukiangalia pia Kenya katika kipindi cha mwaka mmoja imesalia kuwa katika hali ya kampeni na siasa. Ratiba ya tume uchaguzi inaonyesha kwamba siasa na kampeni zinapaswa kufanyika ndani ya kipindi cha miezi mitatu tu.
0: Kenya tumejifundisha kwamba tukiingia wakati wa kampeni, tukiingia wakati wa kura, tumejifundisha kwamba hakuna mtu anahukumiwa, hakuna mtu anatolewa makosa akifanya violence. Watu wanauana, watu wanapigana, watu wanaweza kufanyana vitu vibaya sana, lakini hakuna yule ambaye amehukumiwa kwamba ati wewe ni mgombea na wewe umesababisha hivi, wewe ndio umeleta ili joto la kisiasa, ama wewe ndio ulileta vurugu wakati huu. Pahali hapa umefanya kwamba sheria hizo ziko tu kwenye kitabu, ziko tu kama makaratasi, lakini sheria hizo hazifuatwi.
1: Na tukimalizia tu na kwa kifupi, nini ambacho labda unakiona ni mwaka mmoja kabla ya uchaguzi na tayari tumeshaona joto limesha panda kulikweli, kila mmoja anasema nataka kuongoza nchi ya Kenya. Nini ambacho unatarajia kukiona katika miezi michache inayokuja kufikia mwezi Agosti mwaka ujao?
0: Na natarajia uchaguzi ambao utakuwa tata sana zaidi ya chaguzi zote tumekuwa nazo. Kwa sababu ukiashiria na kuangalia masuala yaliyotendeka Alkalau, ni masuala ya kwamba wananchi wenyewe wakajitolea kulinda kura zao. Na kuna tume ambayo imewekwa kuweka kulinda kura zao, ambayo inaonekana kwamba kwenye zile tume, kwenye tume yenyewe unaona kwamba huwa kunatokea vurugu hata vituoni. Unaona wakati wa uchaguzi kila sehemu unasikia kwamba kumetokea vurugu. Je, hawa wananchi wakiamua kwamba sasa watalinda kura zao baada ya uchaguzi, na umesikia waziri amesema kwamba anataka kila mtu apige kura, ashike njia aende zake, Na hapa wanasema kwamba tukishika njia tukienda zetu ndio wakati huo tunaibiwa kura. Kwa hivyo tunataka kuchagua viongozi ambao kura zetu tukizieka tuzilinde kama vile walifanya Olkalao. Kwa hivyo hapo kwa mwashirio huo na matamshi hayo ambao yametolewa kila sehemu na majibu ambao yametokea Olkalao, ikafikia paka watu wanapigwa risasi hovyo hovyo kiolela hivi kila mtu akiona, na ikafikia kwamba hata watu wanapigwa risasi lakini watu walijitolea kufa kuangalia na kuhesabu kura zao na kuchunga na kulinda kura zao. Hapa unaangalia kwamba 2027 itakuwa it's not business as usual, na tutakuwa tumeharibu nchi sisi wenyewe na tutakuwa tumeparticipate kuiharibu nchi yetu sisi wenyewe.
1: Naam, asante sana Hamisa Zaja, mchambuzi wa siasa za Kenya, kwa tathmini yako hiyo ukiwa jijini Mombasa. Asante sana.
0: Shukran sana.
1: Naam, msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
2: Kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
4: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
5: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
4: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masili

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

wala ambao napenda basi kurusha rusha tu miguu taratibu pale raha ni kujibu mwenyewe manangu na kuambia taratibu tu itani madiba pale miaka za pale nyuma una make sure umeinua mikono juu nyakati zile ever shining ai ai mwage pale na mchungaji Msiaga pia Apozo Msiaga amenijuza pale kwamba alisikia kile kibao cha kilio kilio kikamkumbusha mbali sana them years you know. Tuashukuru Mungu maana Mungu ni mwema. Hali gani mpendwa msikilizaji? Niruhusu basi niweze kumalizia pale muda unasi kuendelea zaidi ila nasema asante sana kwa pamoja nami tangia mwanzo basi ndio hiyo nifunganye virago vya kwangu ikiwa ni siku ya Alhamisi. Kumbuka basi tutapatana kesho utakapokuwa tunaenda kusepetuka. Kesho ni kusepetuka. Leo ilikuwa ni TBT kiasi cha haja. Kwa basi tuwaziri pale kwa moja na shukuru sana kwa kila moja ambaye amekuwa pamoja nasi asante sana. Mwenyezi Mungu akutende wema pote pale ulipo akupigania vita vyako vyote. Na zaidi pia kwa wale ambao basi wametegea, wamesikiliza na zaidi pia kutuma hela zao kusupport kituo hiki. We don't take it for granted. Tuwashukuru sana. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Una shilingi zako 500, labda una 1000. Kuna mtu ana

0: Yesu.
1: Amen.
0: Asante na shukuru. Aya, wacha tuone mwisho hapa nani. Bili semelo?
1: Hello?
0: Yes.
1: Mambo.
0: Mambo fresh. Na wewe uko aje?
1: Aje.
0: Mimi niko poa na wewe?
1: Niko poa.
0: Unaitwa nani na wewe?
1: Sam.
0: Sam uko wapi?
1: Ate?
0: Uko wapi Sam?
1: Githurai.
0: Githurai uko na nani?
1: Mama.
0: Mama anaitwa?
1: Sheila.
0: Sheila, oh, Sheila huyo mmoja.
1: Eh.
0: Utamsalimu sana, si ndio?
1: Eh.
0: Ungependa kuwa nani ukiwa mtu mkubwa?
1: Pilot.
0: Wow, utatubeba kwa ndege, si ndio?
1: Eh.
0: Aya, salimu watatu.
1: Wana hekima.
0: Eh? Naona umeanza kufunza kijana ashike mapema.
2: Ndio hiyo baba.
0: Eh, kumbe kuna pilot hapo ni sawa.
2: Akwambia ndabungwa na ndege.
0: Utabebwa kwani iko nini?
2: Sawa basi kwa ndege kwa hiyo ni hakima ila na Justin sisi. Mwaka kuna
0: baraka. Sawa sawa. Asante mpenda msikilizaji, basi ndio nifike pale. Nashukuru sana Mungu akutende wema. Naona pale kuna mmoja hapa Peter Makao kwenye Facebook, kwenye WhatsApp asema good morning bwana Victor Mandala, good morning. Mungu azidi kutenda wema. Mie nakutakia kila laheri. Ni kuacha, naona mchungaji ashafika hapa, mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo, kipindi cha neno litaendelea, na kisha baada pale utakuwa naye Esther Mikali kwenye kipindi cha mixed flavors, alafu mwendo saa 10 Benson Mwanza kipindi cha mavuno. Mie ni VWM, ukipenda Victor Mandala, kesho pia ni siku panapojaliwa eh, na tupatane. Tutaanza na hymns mapema, watu wapenzi watenzi, tutaanza nazo mapema tu baada ya Dr. Kimoyo. Alafu kisha baada pale nitakuwa na, tunaendelea pale na kusepetuka aina yake. Ni Friday, baridi haitatuona. Shalom, tuzidi kuombeana. Amani ya Bwana.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Na kukaribisha msikilizaji wangu ili tuendelee katika somo letu hili la elimu ya maisha ya Kikristo. Kiini cha masomo yetu siku ya leo ni uhusiano wa Paulo na wa Filipi. Bila shaka naamini kwamba umemuuliza Mungu akusaidie uenende kulingana na yale mafunzo tuliyokuwa nayo katika sura hii ya kwanza aya ya 7 hadi 9. Upendo umekuja kwa wingi juu ya wale unaowaongoza au wale wanaokuongoza, na pia unawapenda katika hekima na ufahamu. Msikilizaji, leo hii tutaendelea na ile aya ya 10 ambayo yasema hivi: mpate kuyakubali yaliyo mema ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Naamini kwamba andiko hili lazungumzia mapenzi yake Mungu kwetu sisi kuhusu maisha yetu kama Wakristo. Ili sisi kuweza kuyatambua yaliyo mema, yawezekana kujaribu hayo ambayo ni tofauti. Ndugu msikilizaji, kuna wakati ambapo unafikia njia panda. Usijue pa kuelekea au kuchagua lipi. Lakini hauwezi tu ukakaa pale na kuanza kushangaa utafanya nini. Ni kweli kwamba kuna wakati ambapo tunafikia njia kama hizo. Ila haiwezi kuwa jinsi ilivyokuwa hapo awali kwamba Bwana atamtuma malaika akwambie ni njia ipi ya kufuata. Licha ya kwamba anaweza akafanya hivyo, yeye hutarajia sisi wenyewe kutumia busara aliyotupa kuichagua njia au yale ambayo ni mema. Kwa sababu hiyo, yafaa kutumia akili au busara aliyotupa Mungu kuvijaribu hivyo vitu au njia zilizo tofauti. Mungu ni Mungu mwenye mpango. Yeye anajua ni kitu gani ambacho unastahili kufanya. Lakini atakuachia wewe uweze kutofautisha kile ambacho ni chema katika maisha yako. Mlango mmoja ukifungwa, huo mwingine ni lazima utafunguliwa. Kile kinachokupasa kutenda ni hiki: jaribu yote ambayo ni tofauti, na unapotofautisha mambo yale, Mungu atakuongoza kuchagua ni lipi lililo jema. Neno hili lazidi kutuambia hivi: ili mpate kuwa na mioyo safi. Fungu la maneno haya yanatoka kwenye lugha ya Kilatini, yani sinceras, ambayo ina maana ya kuwa safi bila nta. Ndugu msikilizaji, neno hili lilitokana na wakati ambapo Warumi walipokuwa watawala wa ulimwengu mzima. Hawa walikuwa ni watu wenye nguvu na wakatili mno. Katika harakati zao za kutafuta kutamalaki nchi zote, waliharibu hazina za kisanii za Wayunani mahali popote walipoenda. Ndugu msikilizaji, baadaye katika maendeleo yao ya utamaduni, walipata kufahamu ubora wa zile hazina walizokuwa tayari wameziharibu. Hapo walianza kuzikusanya, licha ya kwamba nyingi zao zilikuwa zimevunjika. Wafanyi biashara wasio waaminifu walichukua vipande hivi vya kazi hiyo ya usanii na kuunganisha kwa kutumia nta, na wakaviuza kama kitu kilicho halisi, safi, isiyokuwa na mawaa. Mnunuzi asiye na habari aliweza kukinunua na kukiweka bustanini, lakini baada ya jua kuchomoza, ile nta iliyokuwa imetumika kushikanisha kipande hicho iliyeyuka, na hicho kipande kuweza kuvunjika vunjika. Jambo hilo liliwafanya wafanyabiashara wanyofu kuandika juu ya bidhaa zao neno hilo sinceras, ikiwa na maana hii isiyokuwa na nta. Kwa maneno mengine, walimhakikishia mnunuzi kwamba chombo anachokinunua ni halisi, safi, isiyokuwa na mawaa. Sikia neno hilo msikilizaji, jinsi Paulo anavyowaambia wa Filipi: ili mpate kuwa na moyo safi, yani wasiwe na nta katika mioyo yao. Mtume wa Mungu Paulo anawasihi wa Filipi wasiwe wanafiki, watu wasio waaminifu, bali wawe watu wenye mioyo safi. watu wenye unyofu wa moyo. Ndugu msikilizaji, jambo hili ni jambo la maana sana, tena ni jambo la kuzingatia kabisa kwa vyovyote vile. Kwenye aya hiyo ya 9, neno la Mungu latuambia kwamba upendo uzidi kuongezeka zaidi. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni tabia ya wapendwa wengi au Wakristo wengi kuweza kusema maneno ambayo hayatokani na usafi wa mioyo. Kuna unafiki mwingi miongoni mwa Wakristo. Mtu anapokuwa na mwenzake sasa hivi, watazungumza vizuri mambo ambayo unasikia ni mambo mazuri. Mara tu mmoja wao anapoondoka mahali pale, akienda akutane na mwingine, basi unakuta ni masengenyo, fitina na hata kupanda mbegu za ugomvi miongoni mwa ndugu. Sikia Paulo anavyowaambia wa Filipi, iweni wenye mioyo safi. Nami pia nakwambia msikilizaji, uwe mwenye moyo safi. Usiwe na nta katika moyo wako. Watu wengi wamezoea kusema mambo wasiyomaanisha. Kwa mfano, kuna mtu aliyekukosea, kisha ukamwambia kwamba umemsamehe, lakini bado unambeba huyo moyoni mwako. Kwa kweli, wewe hukusamehe hata kidogo. Unanta katika msamaha wako, wewe si safi, wala sio halisi, wewe ni mnafiki. Sikia neno la Mungu kwako leo hii. Kuwa na moyo safi. Kumbuka kwamba, heri wenye mioyo safi, hivyo ndivyo Bwana Yesu alisema, maana wao watamuona Mungu. Ndugu msikilizaji, kama unatumaini lolote la kumuona Mungu, ni lazima moyo wako uwe safi. Usiseme kile ambacho haumaanishi, wala usifanye kile ambacho moyo wako haumo, ili tu uwapendeze watu. Ndugu yangu, tafuta kuwa na moyo safi, maana kuna ahadi ambayo haiwezi ikalinganishwa na mambo mengine yoyote yale. Uamuzi ni wako, nami nakuhimiza hivi kwamba kuna uwezekano wako wewe uwe na moyo safi, moyo wa kumpendeza Mungu. Fikiria jambo hili msikilizaji wangu. Ulikuwa pale mjini kwa matembezi, kisha ukamuona bikizee anauza viazi. Moyoni mwako ukaamua kununua viazi vya yule bibi kizee, maana vilionekana kuwa ni vizuri. Basi ukasogea na kumuliza yule bikizee kama zile viazi kwa hakika ni vizuri. Yule bikizee akakuonyesha kiazi kimoja ambacho ni kizuri kweli, na kukuhakikishia kwamba viazi vyote vinafanana na kile kiazi. Wewe ukamlipa yule bikizee ukaenda zako nyumbani. Kufika nyumbani, wapata kuwa yule bikizee alikudanganya. Viazi robo tatu vimeoza na kuharibika. Yule bikizee ni muongo. Maneno yake hayakuambatana na kazi yake. Moyo wake haukuwa safi, moyo wake ulikuwa na nta. Ndugu yangu, ni vema kuwa na moyo safi. Kuna faida zaidi ya kuwa na moyo safi, maana ni hasara kubwa kutokuwa na moyo safi. Neno laendelea kwa kusema kwamba, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Neno hilo twaweza kulisoma hivi: ili mpate kuwa na mioyo safi bila lawama au hatia mpaka siku ya Kristo. Katika maisha ya Kikristo, ndugu msikilizaji, utapata kuwa mara nyingi kuna watu ambao wanakwazika kwa sababu yako. Mfano mzuri ni wake Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Wakuu wa makuhani walimchukia, sio kwamba alikuwa ametenda tendo lolote baya, bali kwa kuwa alisema kweli na hata kuwakemea. Kumbuka kwamba watu wengi pia walikwazwa na Paulo kwa sababu ya injili aliyokuwa akihubiri, hata ikafika kiwango cha yeye kupigwa na kutupwa gerezani kwa kosa ambalo hakuwa amelitenda. Kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ushauri wangu kwako ni huu: muombe mchungaji wako mara kwa mara iwapo yeye anaihubiri injili yake Yesu Kristo. Iwapo anahubiri neno la Mungu jinsi lilivyo, sharti watu wakwazwe kwa neno hilo. Mchungaji wako hakuhitaji wewe kumfitini au kumsema vibaya, bali kila anachohitaji kutoka kwako ni kusimama naye na kumlinda kupitia maombi yako. Mchungaji mmoja aliyeongoza mazishi ya mtu mmoja aliyekuwa mchezaji mashuhuri wa filamu, alihubiri neno la Mungu katika mazishi hayo, na umati huo uliokuwa umekuja kuomboleza haukupendezwa na maneno aliyoyasema. Wakawa na ubishi mkali na upingamizi. Lakini mtangazaji mmoja alitangaza kwamba wacheza filamu leo walisikia yale ambayo hawakuwa wameyasikia hapo awali. Mara moja ikafahamika kuwa huyo mtangazaji alikuwa ni Mkristo. Ujumbe wa huyo mhubiri uliwakwaza watu wengi. Kwa hivyo ndugu yangu, waweza kuona kwamba neno la Mungu linapohubiriwa watu wengine hukwazika. Sio hiyo tu, hata unapoishi maisha ya Kikristo, watu wengine watakwazika kwa maana njia zako na mwenendo wako unawahukumu wao. Niposa Paulo anawaambia waumini wasiwe na hatia au lawama. Jambo hilo pia ni kwetu sisi wa Kristo, kwa kuwa Bwana Yesu yuatutaka sisi kuwa bila hatia au lawama. Kuna mhubiri mmoja aliyekuwa mchungaji wa kanisa fulani. Siku moja alikutana na mhubiri mwenzake ambaye alikuwa ni rafiki wake wa dhati. Rafiki yake akamuuliza habari za huduma. Basi yule ndugu akamwambia kwamba huduma ni nzuri na watu wanaingia kanisani, ila watu wanazungumza maneno ambayo siyo ya kweli kumuhusu yeye, maneno ambayo hata yeye mwenyewe hawezi kujitetea. Yule rafiki yake alimjibu na kumwambia, hiyo yote siyo hoja, mradi tu uwe umehakikisha kwamba hakuna neno hata moja kwa yale wanayoyasema ambayo ni kweli. Ndugu msikilizaji, twaweza kuenenda bila lawama, lakini hatuwezi tukakosa kuwakwaza watu kwa sababu ni lazima injili ihubiriwe. Neno la Mungu lamalizia kifungo hicho kwa kusema hivi, mpaka siku ya Kristo. Maneno haya yanazungumzia kurudi kwake Bwana Yesu mara ya pili hapa ulimwenguni. Neno hilo kurudi kwa Yesu, hii ni mara ya pili kutajwa. Katika chochote ufanyacho ndugu msikilizaji, elewa kwamba inalenga siku hiyo kuu ya kurudi kwake Yesu Kristo. Hili ndilo tumaini letu lililo hai. Pasipo tumaini hili, basi sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo ni watu wa kuhurumiwa kabisa. Lakini ashukuriwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana tunayo uhakika ya yale aliyotuahidi. Kwa sababu hiyo, tujiweke tayari siku baada ya siku, tukiyazingatia yote ambayo Mungu anatuelezea kwenye neno lake. Msikilizaji, aya ya 11 nayo yatuhimiza hivi: hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo kwa utukufu wa sifa ya Mungu. Ni lazima uwe umejaa au umejazwa haya matunda ya haki. Ni vyema kuelewa kwamba neno la Mungu halisemi kwamba ujijaze matunda ya haki. La, neno hilo ni wazi kwamba kazi hii ya kujaza sio kazi yako wala kazi ya mchungaji wako ama mkuu wa dini yako. Kazi hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Iwapo msikilizaji utajaribu kuyajaza matunda ya haki maishani mwako, hiyo ni dhihaka machoni pake Mungu. Neno la Mungu latuambia kwamba sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mtu amekwenda njia yake mwenyewe. Kutokana na haya ndugu yangu, haiwezekani wewe kujijazia matunda ya haki maishani mwako, wala hakuna anayeweza kufanya hivyo. Yesu Kristo alisema kwamba mwili haufaidi chochote, kwa hivyo usiweke tumaini lako katika uwezo wako, kwa maana wewe mwenyewe hukujiokoa wala haujajidumisha. Matunda haya ni Roho Mtakatifu peke yake ndiye yuweza kukujaza. Roho Mtakatifu ndiye anayekuza na kufanyiza hayo matunda. Msikilizaji, matunda ya haki ni matunda ya Roho Mtakatifu. Jinsi nilivyosema hapo awali, katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 hadi 23, neno la Mungu latuambia hivi: tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi na kadhalika. Unaposoma neno la Mungu, utapata mengine zaidi ambayo Mungu kwa Roho wake Mtakatifu anafanyiza ndani ya maisha ya muumini. Je, watu watajuaje kwamba wewe ni tofauti pasipo kuwepo utofauti kati ya maisha yako na yao? Matunda haya ndiyo yanayoonyesha utofauti katikati ya waaminio na wasioamini. Mpendwa msikilizaji, Ni furaha yangu kukujulisha kwamba sio lazima uwe umesoma ndipo upokee matunda haya. Yote ni bure kwako iwapo wewe ni muumini. Ndugu yangu, matunda haya ni ya ajabu. Maana iwapo wewe unayo haya matunda, mahali ambapo hakuna upendo, wewe utaonyesha upendo. Pale pasipo furaha, wewe utaonyesha furaha, au watu wataiona furaha maishani mwako. Pale pasipo amani, watu watakuona wewe una amani, nao watakushangaa, wataona utu wema, wataona fadhili, uaminifu, upole, na hata kiasi katika maisha yako. Ndugu yangu, kumbuka kwamba ulimwengu haujui, wala haufahamu haya matunda ya Roho Mtakatifu, lakini watayaona na kuyatamani kutokana na jinsi unavyoishi, kuzungumza, na hata katika mwenendo wa maisha yako. Wengi watakuja wakitafuta kujua wao wanawezaje kuwa kama wewe. Nawe utawaongoza kwake Bwana Yesu Kristo, maana pasipo yeye haingewezekana uwe jinsi ulivyo. Mungu anapofanya haya yote maishani mwako ni kwa utukufu na sifa yake. Ndugu yangu, hatuwezi tukajivuna, maana vyote tulivyo navyo ni kwa neema yake. Unapoyaona haya yote yakitendeka, mshukuru Mungu. Na kwako wewe ambaye wafahamu kuwa matunda haya ya Roho Mtakatifu hayapo maishani mwako, hatua yako ya kwanza ni kumwamini Yesu Kristo. Naye Roho Mtakatifu ataingia maishani mwako na kufanyiza matunda hayo maishani mwako. Msikilizaji, tunapogeukia aya ya 12 hadi 20, sehemu hii yatuingiza kwenye somo lingine jipya ambalo Paulo anazungumuzia chini ya somo kuu hili la elimu ya maisha ya Kikristo. Jinsi tunavyoelewa, Paulo ni mtume aliyepitia mateso mengi sana na hata kufungwa gerezani. Anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 12. Lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametoka zaidi kwa kuieneza injili. Kutokana na uhusiano uliokuwa wa ndani sana kati ya Paulo na Wafilipi, huenda Wafilipi walihangaika sana mioyoni mwao kumhusu baba wao wa kiroho, yani Paulo. Kwa sababu hiyo, walimtuma mchungaji wao Epafrodito ili aweze kumuona Paulo. Hata hivyo, Paulo anazungumza na kuweka dhahiri kwamba hayo yote yaliyompata yametoka zaidi kuieneza injili. Rafiki yangu, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwake Paulo. Licha ya kufungwa kwake, injili iliendelea mbele, injili yake Yesu Kristo. Injili hii waweza kuieneza kwa jinsi ya mwenendo wako, mazungumzo yako na tabia yako kwa jumla. Hebu iwe kwamba watu wanapokutazama, licha ya hali ngumu inayokukumba, waweze kufarijika, waweze kupata tumaini, na hata waweze kumtafuta huyo Bwana ambaye amekufanya wewe kuwa mwenye nguvu na tofauti. Hebu na tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda huo ambao umetupa Bwana. Tumeona fadhili zako na neema yako, na hata baraka zako za ajabu ambazo twazipata kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo. Naomba kwamba utambariki msikilizaji, ukimsaidia katika maisha yake apate kuishi jinsi inavyompasa. Na hata katika hali yote ambayo inaonekana kama kifungo, Bwana Yesu umsaidie apate kuona fursa ya kuihubiri injili. Naomba pia kwamba utampigania katika maisha yake, nao watu waweze kuona mkono wako ukiwa juu ya maisha yake. Asante Mungu wetu, kwa kuwa haya yote ambayo twayaomba, twajua kwamba wewe utayatenda. Naomba haya yote katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara.
3: Sunday asubuhi, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC imetakiwa kuhakikisha kuna kuwepo na usawa katika kuwakabili wote wanaosemekana kutoa matamshi ya chuki. Mbunge wa Naivasha Jenny Kihara amedai kuwa kumekuwepo na miegemeo ambapo baadhi ya viongozi wa upinzani wameshurutishwa kufika mbele ya tume hiyo, ili hali wale wanaoegemea upande wa serikali wakikosa kuwajibishwa hata wakati wanapokosa kufika mbele ya tume hiyo.
4: When Omar Hassan incites people, nothing happens to him. But when Kagushia says out, Kagushia is taken to DCI. I've been arrested myself. I've slept in a police cell. And it was during those demonstrations when I say that those goons were brought, they were brought to Naivasha. Because that's a fact. Something that I could prove. Because I am the leader there. I'm the one they call.
3: Na tukisonga mbele ni kwamba mzozo baina ya viongozi umeendelea kutokota katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambapo seneta wa kaunti hiyo Julius Murgor ameingia kwenye ugomvi mkali na wa kisiasa na gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin kuhusu usimamizi wa matumizi ya rasilimali ya hazina ya usawa, equalization fund. Murgor ametaka uchunguzi wa kina kufanywa ili kubainisha jinsi fedha hizo zilizotengewa katika kaunti ya Pokot Magharibi mashariki zilivyotumika. Amedai kuwa serikali za kaunti hazijawa zikitumia fedha hizo kwa njia ambayo inastahili ili kutatua changamoto za kihistoria za maendeleo, hasa katika maeneo hayo kame, ikiwa ni sababu kuu iliyofanya hazina hiyo ya usawa kubuniwa.
5: Equalization fund, vile tunaona kama senators, haifanyi kile ambacho ilitakikana ifanye, kwa sababu ilikuwa isaidie ku equalize, yani makaunti yale yalibaki nyuma yalikuwa naitwa marginalized, yaweze ku catch up ama kuweza kufika pahali ambapo counties zile zimeendelea zimefika. Lakini sasa ukiona inakuwa sasa pesa za hawa magavana.
2: Ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Na kwenye biashara ni kwamba Kenya inapanga kuunganisha mashirika ya udhibiti yanayoshughulikia bidhaa gushi, haki miliki na haki za umiliki wa mali kwa shirika moja. Mswada wa haki za kiakili na maarifa wa Kenya wa mwaka 2026 unalenga kuundwa kwa mamlaka ya haki za kiakili ya Kenya, KIPA. Shirika hili litachukua nafasi na majukumu ya taasisi ya mali ya viwanda ya Kenya, KIPI, bodi ya haki miliki ya Kenya, KECOBO, na mamlaka ya kupambana na bidhaa gushi, SCA. Hatua hii ya kuunganisha mashirika hayo inatajwa kuwa moja ya mageuzi makubwa zaidi katika usimamizi wa haki za kiakili nchini. Lengo kuu la serikali ni kukomesha mgawanyiko wa usimamizi, mwingiliano wa majukumu na utekelezaji usio na tija. Na kwingineko ni kwamba wasafiri wataendelea kulipa nauli ya juu licha bei ya diseli ambayo hutumiwa zaidi na magari ya usafiri wa umma PSV kupungua kwa shilingi 5, huku wamiliki wa magari hayo wakikataa kupunguza nauli kwa sasa. Usimamizi huu ama uamuzi huu umetajwa kuendelea kuathiri shughuli za Mkenya wa kawaida, kwani wasafiri wa mizigo, wasafirishaji wa mizigo, wakulima na wenye viwanda bado hawajaonyesha nia kupunguza gharama zao kufuatia mabadiliko haya ya hivi punde ya bei ya mafuta. Mamlaka ya udhibiti wa nishati nchini EPRA wiki iliyopita ilipunguza bei ya diseli kwa shilingi 5 kwa kila lita hadi shilingi yapata 217.86 hapa jijini Nairobi kwa kipindi kinachoisha September 14. bei ya petroli ilibaki kuwa shilingi ya pata 214 na senti 3 kwa lita, na mafuta ya taa ikiwa ni shilingi 191 na senti 38. Uchunguzi ambao umefanywa kufikia jana umeonyesha kuwa matatu hasa hapa jijini Nairobi bado zimeshikilia nauli zile zile ambazo ni kati ya shilingi 20 na shilingi 30 zaidi ya kiwango kilichokuwepo hapo awali kabla ya bei ya mafuta kupanda mapema mwaka huu.
2: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
3: Dakika zikiwa ni 5 baada ya saa 4 asubuhi, hitimisho la shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Tuungane saa 5 nitakapokuwa narejea na shajara kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
6: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
7: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
6: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masi

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kama jina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Papa na Lula, nataka nione kwa macho Angela Chibalonza. Siku zote baraka kubwa kweli, na hakika kazi kubwa alifanya, alitumika kweli kweli, kwa sababu hata baada yake kuwa yupo upande huu wa maisha ni kwamba huduma yake ngali inabariki. Ukisikia mambo kama na hayo, unajua leo ni ile siku. Oh yes, tayari kwa mchana mzima wa vibao vya TBT ndani ya Sifa Thursdays, ni ndani ya kituo chako cha Biblia Usema Broadcasting. Fahari ya jamii, hujambo, uko sawa? Sasa ushazoea, umekubali ya kwamba Thursday, July imekuja August and there is nothing you can do about it. Lakini kuna kitu unaweza kufanya, unaweza kucheza, kusifu na kufurahia ndani ya Sifa Thursdays, hata ukasahau ati kuna kibaridi nini na mambo kama na hayo. Dakika 25 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Karibu kwenye awamu ya kwanza ya kipindi chetu hiki hadi hapo mwendo wa saa 8. Kipindi cha Mixed Flavors kipo, lakini mchana mzima leo ni TBT. Kaa vizuri, baraka zipo hapa, Mwenyezi Mungu azidi kutenda mema kwa pamoja. Alhamisi ni ya tarehe 20 mwezi ni wa 8, ameondoka Bwana Victor Madomo Mandala. He set the pace, unajua pale asubuhi, namshukuru kabisa kabisa. Na hiki kibaridi, my friend, he, ile siku yenye utaambiwa by 5 ukue ofisini ndio utajua ipo kazi eh. Kwa hivyo siku zote jamani, wale wakurauka mapema mapema tunawatambua, tunawapongeza. Neema izidi sana. Basi tutazidi kuzungumza, kujuliana hali, kurusha macho nyuma, kufahamishana, kuhimizana na neno na mambo haya yote ndani ya kipindi chetu leo. Ila kwa sasa hebu na tuombe. Hakika Mungu wetu, wewe hausemi tu, ila unalifuatilia neno lako na unatimiza na unatenda yale ambayo mwenyewe ulikusudia. Kwa sababu Mungu wetu haurudi nyuma, haujuti. Unasema wewe si mwanadamu, hausahau na haugeuki kusema ya kwamba sikusema. Uaminifu wako ni wa ajabu, umedhihirika vizazi na vizazi, umedhibitika duniani kote. Na Bwana tunakutukuza, asante kwa baraka ya siku, baraka ya uhai, uzima. Bwana tunakusifu na tunapokea siku hii kwa shukran, tukikuomba Mungu wetu ututangulie, uenende mbele yetu. Hakika bila yako hatuwezi. Tusaidie tuenende katika haki, kwa sababu haki inastawisha, lakini dhambi na uovu zinafanya watu kuweza kuwa katika hali ngumu na maisha mazito na kuwa na mabaya yote yakiwazingira. Lakini sisi tunatamani tusalie kwenye haki yako, ili tuzidi kushuhudia wema na uaminifu wako katika nchi ya walio hai. Ndiyo tunataka na ndiyo tunatii. Hivyo Bwana tulishe mema ya nchi. Mbariki msikilizaji wangu, muonyeshe wema wako na uaminifu wake katika shughuli zako, katika shughuli zake. Bwana kibali chako kiwe juu yake na umsaidie anapokuita, kaa karibu naye. Mungu mwema, tunakupenda. Tunapokusifu leo, sifa hizi zipae zikufikie kwenye kiti chako cha enzi, na Bwana upendezwe na kutubariki. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, tunasema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Hii ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Chukua fursa, kamata position ya kwako. Mimi nimejaja. Utajuza undarusha macho nyuma ukiwa wapi, alafu kwa pamoja tunaenenda ndani ya kipindi. Esther Wahome, tukutendeleza.

0: Kiswahili ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamoing na pia

Yes. Kupitia kwa neno lake Mwenyezi Mungu na Roho Mtakatifu wa Mungu angazae nuru ya Mungu na kweli yote ndani ya mioyo yetu, tunaweza kuona mbali. Reverend Mary Johnson, kibao hicho kinatupa salio la dakika ngapi? 7 pekee, msikilizaji, katika awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavor Sifa Thursdays, Alhamisi ya tarehe 20 mwezi wa 8. Naitwa dada Esther Mwikali na kukaribisha kwa wakati wa neno. Zaburi wa 116 mstari wa 5 hadi wa 9. Psalms 116:5-9. Zaburi ya 116 mstari wa 5 hadi wa 9. Na Biblia inasema Bwana ni mwenye neema na haki. Naam, Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila. Nalidhilika akaniokoa. E nafsi yangu, urudi rahani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana umeniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Nitaenenda mbele za Bwana katika nchi za walio hai. Na kuja kwetu na ukumbusho mmoja tu, kwa sababu mara nyingi huwa tunasahau haraka tu, nasahau baada ya yote Mungu ambaye ametenda. Inafika mahali unaanza kuenenda ni kama ujui Mungu yuko, ni kama anakuona, ni kama anakufuatilia, ni kama anajali. Wewe unaenda tu mpaka kushikane tena ndio ukumbuke kuna Mungu anakuona, anakujali. Lakini ukumbusho wangu ni kwamba tukumbuke kila wakati hata tunapoishi ya kwamba tunaenenda mbele za Bwana. Ukijua na ikue unajua wazi kwako, you know, na kila wakati unakumbuka na ujue ni kweli na hakika ya kwamba Mungu anakutazama, na ya kwamba unapoenenda, unapokuwa kwenye shughuli zako, mambo yote unayoyatenda, unaenenda mbele za Bwana. Najua ya kwamba wingi wetu tutabadilisha vile ambavyo tunaenenda. Unajua huwa ninasema ya kwamba mara nyingi tunapenda kujikumbusha na kuzingatia na kuamini ya kwamba macho ya Mungu yanatuona. Wakati tunamhitaji Mungu atusaidie na kutufaa katika tatizo, katika shida, atutoe shimoni, atupiganie, atutetee. Kwanza ikifika ni mahali ambapo tunaonewa, kuna vita. Maadui zetu wanatufuatia, wanakusudia kututenda mabaya. Sasa hapo tunakumbuka kabisa yupo Mungu, na tunawaambia Mungu wetu anawaona na hata deal na nyinyi. Na ni ukweli, ni ukweli, anawaona na hata deal na wao. Lakini kwa upande huu mwingine wa sarafu, hata na wewe pia Mungu anakuona, na vile ambavyo unaenenda, na yale ambayo unatenda, na kule ambako unaingia, na yale mambo ambayo unajihusisha nayo, Mungu anaona unaenenda mbele za Bwana. Huwa ninasema ya kwamba unajua sisi wote, unajua ambao tunamjua Mungu, tunamdhamini Mungu, tuna uhusiano naye, kama unajua tungejikumbusha kila wakati na usikubali ukweli huo, unajua uondoke kwako. Nadhani ya kwamba tunaweza kufanya bora. We can do better kuliko vile ambavyo tunafanya. Unajua mambo ya kuwatendea wengine mabaya na hila, unajua, na wakati mwingine kujipiga kifua na kujiuliza watafanya nini. Kwa sababu sisi ndio wenye nguvu, sisi ndio wenye mamlaka, sisi ndio kusema, kizazi chetu kinasema. Unajua, na unasahau ya kwamba yupo Mungu mbinguni, anakutazama, anafuatilia, anasikiliza, anaona. Yupo, hamna kitu ambacho kinampita Mungu. Hati sasa atahitaji kuinformiwa, ambiwe Mungu unajua jana kulikuwa na vurugu, unajua jana kulifanyika, unajua jana walimnyima mnyonge yule haki yake, unajua jana walimgandamiza fulani, unajua jana walimfanyia wakamfanyia. Mungu anajua, anafuatilia. Nothing, you know, skips his mind. Ati anasema ya hiyo naye nilikuwa nimesahau. Hiyo haifanyiki na Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu yuko mbinguni, sisi tuko duniani. Hekima, maarifa, nguvu, uweza anazo Mungu. Na uwezo huu si uwezo tu wakati ambapo unajua Mungu anapambana na maadui zetu. Pia ni uwezo wakati Mungu unajua anawatetea wanyonge, anawatetea wale ambao wamenyimwa haki yao, anawatetea wale ambao wanakaa ni kama hawana mtetezi. Na hivyo mimi nasemaje ya kwamba tunapoenenda kwenye maisha, iwe wazi kwetu ya kwamba yule Mungu ambaye tunamuita, tunamlilia wakati wa dhiki yetu na anatuokoa na kutusaidia, pia anatutazama. Macho yake yanatufuata. Na popote tulipo,
anatuona. Hakuna mahali unaweza kujificha mbele ya macho ya Mungu. Mfalme ya Daudi anasema ya kwamba unajua kule vilindini vya bahari, kuzimu yupo, mbinguni yupo, duniani yupo. Yani hakuna pale ambapo unaweza kusema umejificha, unajua na macho ya Mungu hayakuoni. Na hivyo kila itwapo leo, unajua ni dhana tu, it's just an illusion ambayo watu huwa wanajifanya. Unajua sasa hapa Mungu haoni, alafu kuanzia kesho anaanza kuona. Asubuhi ya kuoni, lakini jioni anakuona. Nataka nikwambie kwamba macho ya Mungu yanakufuata. Yako kila mahali na yanaona kila nafasi ulipo na kila unachokitenda. Na hivyo basi tuenene mbele zake Mwenyezi Mungu kwa uadilifu, na baraka zake Mungu zitakuwa sehemu yetu. If not anything, muogope Mungu. Be aware ya kwamba anakuona na anakufuatilia, na utaona mwenendo wako ukibadilika, na itakuwa ni kwa uzuri wako. It will be for your own good. Hili jambo la on and off katika mahusiano yetu na safari yetu na Mungu haitusaidii chochote. Na hivyo basi tukikata kauli, njia yetu iwe ni moja, tujue Mungu anatuona Jumapili na anatuona pia Jumatano na Alhamisi na Jumamosi pia. Ndani ya sekunde chache itakuwa saa 5 za asubuhi, pata muktasari wa shajara. Uchonyi Timothy tayari ameshawadia studioni, alafu utakuwa na wakati mzuri pale wa kufurahia vibao vya KTBT hadi tutakapopatana tena kabla tujakamilisha kipindi chetu hii leo. Sifa Thursdays TBT edition ndani ya Biblia Sema Broadcasting, Alhamisi hii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ikiwa ni saa tano asubuhi saa za Afrika Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Iruku amepuuza uamuzi wa mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kujiondoa katika chama cha UDA na kuunda chama cha People's Party of Kenya. Iruku amesema kuwa kuundwa kwa vyama vipya vya kisiasa sio jambo linaloitia serikali wasiwasi, akisema kuwa tayari eneo la Mlima Kenya lina vyama vingi vya kisiasa. Aidha, Iruku amesisitiza kuwa kuunga mkono azma ya Rais William Ruto kuwania muhula wa pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
3: Uwe nani ama nani, utengeneze chama inaitwa nini ama nini. Vyama vya kisiasa katika taifa letu la Kenya ni mingi. Ndindi Nyoro hata kitengeneza chama leo, afunje atengeneza ingine kesho, ingie kwa upinzani, aituhusu chochote.
2: Na tukisonga mbele ni kwa kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi David Saruni amesema kuwa ofisi yake na idara ya elimu inashirikiana ili kuona kuwa watoto ambao wamefikisha umri wa kwenda shule wanaanza kuelekea shuleni punde tu shule zitakapofunguliwa. Akizungumza mjini Kapenguria, Saruni amesikitikia idadi kubwa ya watoto katika kaunti hiyo ya Pokot Magharibi wenye umri mdogo wa kati ya miaka 9 hadi miaka 15 kutoka katika jamii za wafugaji ambao wanasalia nyumbani licha ya serikali kuhakikisha kuwa elimu ni ya bure.
4: Mama, akisha mtoto wako ameenda shule, wote tuhakikishe kwamba watoto, because kama jamii ya wafugaji hatuna kitu kikubwa kama elimu ambayo tunaweza kuwaridhia watoto wetu. That is the only urithi ambao tuko nao kupewa watoto wetu kwa sasa kama jamii ya wafugaji ni elimu. Tupenda kuomba wazazi wote tuhakikishe kwamba watoto wetu wote wameenda shuleni, chiefs na assistant chiefs, wale walioko shuleni wabaki shuleni, katika mashule pia viongozi, headmasters na wale watu wengine na principals wahakikishe kwamba wale watoto kama wameacha shuleni tujue ni kwa nini wametoka shuleni.
2: Na mpango wa serikali wa shilingi ya pata bilioni 4 wa kuboresha kitengo cha uzazi katika hospitali za ngazi ya kiwango cha kwanza, cha pili na cha tatu, yani level 1, 2 and 3, imekuwa na ufanisi mkubwa katika hospitali ndogo ya Mtito wa Ndei, Ruth Mwangangi akiwa ni mama wa kwanza kufanyiwa upasuaji wa kujifungua kwa mafanikio katika hospitali hiyo ya Mtito wa Ndei iliyoko katika eneo la Kibwezi, kaunti ya Makueni, baada ya madaktari kubaini kuwa mtoto wake hakuwa katika nafasi nzuri ambayo inastahili. Shughuli ya upasuaji iliongozwa na daktari Paul Wamalwa.
5: We conducted the first cesarean section delivery whereby it was a success story and the mother and the baby are all stable as we speak, and this is a sign that the facility is growing and we are looking to expanding even more in the achievement of maternal and newborn care.
2: Naam, na tukisonga mbele ni kuwa serikali ama seneta wa kaunti ya Trans Nzoia Alan Chesang ametoa wito kwa wizara ya kilimo kubinafsisha shirika la New KCC kama vile ilivyofanyika kwa mamlaka ya maendeleo ya chai KTDA ili kuimarisha uzalishaji wa maziwa nchini. Chesang amesema kuwa hatua hiyo itasaidia katika kusuluhisha changamoto zinazowakabili wafugaji wa ng'ombe, hususan ucheleweshaji wa malipo ya maziwa wanayowasilisha kwa kampuni hiyo ya New KCC. Senata huyo ameongeza kuwa usimamizi bora wa shirika hilo utawezesha wafugaji kupata soko la uhakika na maziwa sawia na malipo kwa wakati, hatua ambayo amesema kuwa itawapa wakulima motisha ya kuongeza uzalishaji.
6: Saizi Kenya imelead kwa production ya maziwa, lakini waziri, tuko na changamoto kidogo kwa mambo ya dairy sector. kwa sababu hawalipi kwa wakati. Mimi ningeomba waziri, the dairy sector we should privatize. Wacha hawa wakulima wa own KCC, wa manage KCC wenyewe, yaweze kupata payment yao in 14 days, in 1 month, bila kuchelewa. The same way KTDA na operate, ndipo tunaomba pia dairy sector wa enjoy kama hii KTDA.
2: Dakika ni tano baada ya saa tano, hitimisho la shajara kimuktasari, tuungane saa sita, mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

mimi nafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina yangu naitwa Bishop Joshua Mativo kutoka Hesi, Makueni Central Area. Nina furaha sana kufika hapa katika Biblia usema. Kituo ambacho ni cha kanisa letu Hesi. Kweli tukiwa huko mashinani tunasikia mahubiri mazuri, matangazo mazuri, nyimbo tamu sana zinatubarikia. Naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kutubariki.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
2: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Efigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia usema studio.
0: Fahari ya jamii.
3: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Mushuru. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
4: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
5: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama ya nanda enkai nale.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Kongo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ikiwa ni saa sita mchana saa ya Afrika Mashariki, ni Shajara kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tunaanza na taarifa ambapo mbunge wa Saboti Caleb Amisi amewakemea viongozi waliotumia mkutano wa muungano wa Linda Mwananchi katika kaunti ya Homa Bay kuidhinisha viongozi wengine wa kisiasa, akisema kuwa vuguvugu la Linda Mwananchi halikuanzishwa kuendeleza azma ya urais ya wanasiasa wengine isipokuwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Amisi amesema kuwa alishangazwa sana na hatua hiyo ya kuidhinisha viongozi wengine kwenye muungano ama katika mkutano huo uliohudhuriwa na Edwin Sifuna, akihofia kuwa jambo hilo lilienda kinyume na wazo la kimsingi la kuanzishwa kwa vuguvugu hilo. Na amepinga uwaziwazi hatua ya kutumia Linda Mwananchi kuidhinisha kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, huku akifafanua kwa msimamo wake ni kupinga matumizi ya jukwaa la vuguvugu hilo kupigia debe mgombea mwingine awaye yote wa kiti cha urais. Na tukisonga mbele ni kwamba seneta wa kaunti ya Trans Nzoia Alan Chesang ametoa wito kwa wizara ya kilimo kubinafsisha shirika la KCC kama vile ilivyofanyika kwa mamlaka ya maendeleo ya chai KTDA ili kuimarisha uzalishaji wa maziwa nchini. Chesang amesema kuwa hatua hiyo itasaidia pakubwa katika kusuluhisha changamoto zinazowakabili wafugaji wa ng'ombe, hususan ucheleweshaji wa malipo ya maziwa wanayowasilisha kwa kampuni hiyo ya New KCC. Senata huyo ameongeza kuwa usimamizi bora wa shirika hilo utawezesha wafugaji kupata soko la uhakika la maziwa sawia na malipo kwa wakati, hatua ambayo anasema kuwa itawapa wakulima motisha ya kuzidisha uzalishaji.
4: Saizi Kenya imelead kwa production ya maziwa, lakini waziri, tuko na changamoto kidogo kwa mambo ya dairy sector kwa sababu hawalipi kwa wakati. Mimi ningeomba waziri, the dairy sector we should privatize. Wacha hawa wakulima wa own KCC, wa manage KCC wenyewe, yaweze kupata payment yao in 14 days, in 1 month, bila kuchelewa. The same way KTDA na operate, ndipo tunaomba pia dairy sector wa enjoy kama hii KTDA.
3: Na tukisonga mbele ni kwamba mpango wa serikali wa shilingi bilioni 4 wa kuboresha kitengo cha uzazi katika hospitali za ngazi ya kiwango cha kwanza, cha pili hadi cha tatu imekuwa na ufanisi mkubwa katika hospitali ndogo ya Mtito wa Ndei. Ruth Mwangangi akiwa ni mama wa kwanza kufanyiwa upasuaji na kujifungua kwa mafanikio katika hospitali hiyo ya Mtito wa Ndei iliyoko katika eneo la Kibwezi, kaunti ya Makueni, baada ya madaktari kubaini kuwa mtoto wake hakuwa katika nafasi ambayo inastahili. Shughuli ya upasuaji iliongozwa na daktari Paul Wamalwa.
5: We conducted the first cesarean section delivery whereby it was a success story, and the mother and the baby are all stable as we speak, and this is a sign that the facility is growing, and we are looking to expanding even more in the achievement of maternal and newborn care.
3: Ikumbuke kuwa serikali imetenga shilingi yapata bilioni 4 ili kurahisisha huduma za kujifungua katika hospitali ndogondogo katika maeneo ya mashariki na kote, au katika maeneo ya mashinani na kote nchini. Hapo jana waziri Aden Duale amesema kuwa Kenya ni nchi pekee duniani kuanzisha mradi wa aina hiyo. Dakika ni 4 baada ya saa 6 mchana, hitimisho la Shajara kimkutasari. Tutazamie saa 7 mchana nitakapokuwa narejea na Shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
6: Injinia Kakaju.
7: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
8: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
7: kutoka Makueni Central Region,
8: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
7: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
9: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
7: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
9: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava hadi

0: tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno venye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kama jina naitwa Sheila Mbone, mkazi wa Githurai 45. Nilipenda Biblia usema, manake imekuwa kitu ambacho kimetulea kama wa Kristo. So nashukuru sana, manake imetupotoa mbali sana. Nimeanza kusikiza Biblia usema kwanza 2012. Kwa huo muda wote ambao nimesikiza Biblia usema, naweza sema kwamba nimefurahia, manake ni kitu ambacho kinalea watu wengi sana kiroho.
2: Kwa majina naitwa Josephine Mutuku kutoka Kawelei Mkunike, na nashukuru Mungu kwa hii kituo ya Biblia usema. Hiyo imenijenga, na mimi naomba wasikilizaji wote tuwe na kupenda kusikiza hii station yetu ya Biblia usema, juu imeinua watu wengi, hata mimi imeniinua.
3: Kwa majina naitwa Ruth Naftali kutoka maeneo ya Udhiru. Mimi kwanza nilipenda Biblia usema wakati nilikuwa very down, wakati nilikuwa na stress, nilikuwa na mambo mengi, lakini kupitia Biblia usema nilijengeka hadi nikamjua Mungu kupitia hiki kituo. Kwa hiyo nawaambia nyinyi wote tuendeleeni na kusikiza Biblia usema, na ni hayo tu. Mungu awabariki.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Askofu Peter Wahome kutoka eneo letu la Kajiado. Tunashukuru kwa ajili ya kituo hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana. Wimbo ni

ninafurahi sana, na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki, tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Bunge la Kitaifa limeidhinisha uteuzi wa Daktari Duncan Ojwang Oburu kuwa mwenyekiti mpya wa mamlaka huru ya uangalizi wa polisi ya IPOA. Daktari Ojwang atamrithi Jaji Ahmed Isaac Hassan ambaye alijiuzulu kutoka nafasi hiyo mnamo Februari 17 baada ya kuteuliwa kuwa jaji wa mahakama ya rufaa nchini. Uteuzi wake sasa unasubiri rasmi taarifa rasmi kutoka kwa spika wa bunge Moses Wetangula kwenda kwa Rais William Ruto kwa ajili ya uteuzi rasmi na kuapishwa kwake. Naibu mwenyekiti wa IPOA Anne Wanjigu Mwangi amekuwa kikaimu nafasi hiyo kwa muda. Mkutano wa tano wa kikanda wa utafiti kuhusu utawala wa ardhi unaendelea katika chuo cha mafunzo ya wafanyikazi wa serikali Lower Kabete, kaunti ya Nairobi. Mkutano huo unawaleta pamoja watafiti na watunga sera kujadili usimamizi bora wa ardhi, huku masuala ya usaili wa ardhi kidijitali, migogoro na mabadiliko ya tabia nchi yakiwa miongoni mwa yanayojadiliwa.
1: We all talk about digitalization, we all talk about georeferencing and all that, but that has to meet somewhere. And this discussion for the 2 days in the conference is going to bring out that, and bringing out very good examples and case studies from different countries is quite critical, and we have a very good representation in that regard. And for far also, we are bringing in a lot of case studies from not only the African region, but also the other regions of the world.
0: Na kwenye taarifa nyingine, Papa Leo wa 14 amemteua mtaalamu wa maendeleo kutoka humu nchini, Luzi Afandi Ezibila, kuwa mshauri katika idara ya Vatican ya kukuza maendeleo ya kimsingi ya kibinadamu. Ezibila, ambaye anaongoza shirika la Caritas Africa, ni miongoni mwa washauri wapya 12 walioteuliwa na Papa. Uteuzi wake unamweka katika idara ya Vatican inayoshughulikia masuala makuu ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na umaskini, uhamiaji, afya, uhifadhi wa mazingira, misaada ya kibinadamu na maendeleo ya kibinadamu. Na kimataifa, watu wapatao 13 wameripotiwa kuuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya droni na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo yanayozunguka. Kwa mjibu wa mamlaka ya nchi ama nchini humo, watu wa huduma za uokoaji wameendelea kufanya juhudi za kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa katika mashambulizi hayo. Kulingana na jeshi la Ukraine, Urusi ilirusha makombora yasiyopungua 44 na lilifanikiwa kuyadunga 39 kati ya hayo. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara wa muhii ya sanane. Nitarejea hapo mwendo wa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa

0: na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa, Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706381936 au 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
2: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
3: Senda Mungu Baba,
2: kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tuna

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Hakika jina la Yesu ni jina lilo juu ya majina yote. Basi linapotajwa mapepo yatetemeka. Linapotajwa jina ambalo tulopewa, jina lilo juu ya majina yote. Ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo huwezi ukakosea. Basi inakuwa kwenye utabiri wa hali ya anga ni kwamba kulingana kile kitengo cha Kenya Meteorological Department kinatabiri kwamba huenda baadhi ya sehemu hapo nchini Kenya zikaendelea kushuhudia kijibaridi ambacho kinaambatana na manyunyu manyunyu, na yale maeneo ni baadhi ya maeneo ya kaunti za Embu, hapa Nairobi, Kajiado, Machakos, Nakuru, Marsabit, Tharaka Nithi, Nyandarua, Nyeri, Meru, Murang'a, Laikipia, Kirinyaga. Pia inatabiri kwamba kuna baadhi za nchi ambazo zitaendelea kushuhudia mvua ikiwemo kaunti za Bungoma, kaunti ya Nyeri, Kisii, Lamu, Uasin Gishu, Nakuru, Trans Nzoia na pamoja na ile kaunti ya Nyandarua. Pia sehemu nyingi za nchi zinatarajiwa kuendelea kushuhudia hali ya ukavu. Ni katika utabiri wa hali ya anga. Hebu nieleze msikilizaji, shughuli za kwako za siku zimekuaje? Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia Lifeline studioni ni 0722 174 200 0722 174 200. Nitakuwa nashukuru zaidi. Sema nami BHB. Hello,
1: hello Benson Mwanza.
0: Eh, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen. Bila shaka sauti ya Vice Chairman ya wazee Ogola kutoka Kibra.
0: Karibu sana Ogola, shughuli za siku zimekuaje?
1: Shughuli zimekuwa njema kabisa, nashukuru Mungu kila wakati amekuwa upande wangu.
0: Amen.
1: Amezidi kunipigania, maana naona madiwa mejaa. Lakini Mungu anazidi kunilinda. So kwa Mavuno Drive wake kabisa ufuatao.
0: Endelea.
1: Hata nani na Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwende, kuna Roger, Saidi Makasa, Kevoa, Kibra, Chalo, Watoi, kuna Shesh Benedicta hiwa. Na Alame Korua, alafu kuna MC Alawi, Edekstati, na Fredi Kugia, kwa kwa Karanja. Na Konzolo na Mtoni Mbakasi, Reverend Ombemo, Mdende, Mdora. Wote wengine ndani na makasi mwangu wote hapa Kibra, tuko na siku njema yenye baraka.
0: Asante sana kwa 0722 174 200. Shughuli za kwako za siku zimekuaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani? BHB.
2: Hello, BHB.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amena.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
2: Mimi ni Cornelius.
0: Unapiga simu kutoka wapi, Cornelius?

0: Machakos Mala.
1: Karibu sana.
0: Baridi tu na upepo. Kwanza salamu mzuri kwako.
1: Nashukuru zaidi.
0: Salamu yaenda watu wa Shinyalu stage.
1: Asante sana. BHB hello. Hello BHB.
2: Hello.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen ndugu.
1: Karibu sana, nazungumza na nani?
2: Nazungumza na mtazi wa wepesi.
1: Habari ya Mogotio?
2: Mogotio junction kwema. Jua ndio linaelekea kutua, linang'aa sana kama mwanamwali.
1: Mapema hivyo.
2: Kwema kabisa waja. Nashukuru kuongea na wewe leo hii.
1: Karibu. Asante sana, karibisha wawili watatu.
2: Wawili watatu ni hawa. Acha nianze na Asasi Mwaka. Dorcas Weta. Kilambona ana Masinga, na huyu anajiita mtu mwenye ana asia Innocent Mark. Akiwa tu market. Na wana Biblia usema wote wakuwa na jioni njema, na wasite kujitia na wasikate tamaa maana watainuka na Mungu atawawezesha.
1: Amen.
2: Amen.
1: Asante sana mwefesi wa wefesi.
2: Nawe pia uwe na jioni njema ndugu yangu.
1: Asante sana. Inakuwa namna hiyo, msikilizaji, lisala lokuja. Tunaingia kwenye kikao cha mavuno. Alhamisi inakuwa ni ya kushukuru, inakuwa ni ya shuhuda. Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Katika ilo lisala lokuja utakuwa unanielezea kupitia live line studioni 0722174200. Pia kwenye WhatsApp line, hiyo ndio nambari. Pia ingia pale kwenye mitandao, sema nami karika pale, nielezee. Hii ndio shukrani ya kwangu. Namshukuru Mungu kwa 1, 2, 3 na ushuhuda wangu ni unda. Nashukuru zaidi, tupatiane katika lisaa linalokuja.

Iwako wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Nimeisikiza Biblia usema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia usema sana. Ninaamka na Biblia usema asubuhi, ninashinda na Biblia usema, nalala na Biblia usema, kwa sababu najua uzuri wa Biblia usema. Biblia usema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia usema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia usema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu. Maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia usema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia usema nasikia mimi kivyangu naipenda sana. Na sitachoka kusikiliza Biblia usema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia usema, abariki watangazaji wote. Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia usema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: hakika tunamshukuru huyu Mwenyezi Mungu, maana hakika ni mwema, ni mengi ametutendea, ni mengi ameyafanya katika maisha yetu, na zaidi ya yote yeye ni mwema, zaidi ya yote fadhili zake ni za milele na milele, na hivyo tunaweza tukamsifu, tunaweza tukamuinua huyu Mwenyezi Mungu. Wimbo Asante Yesu, Dr. Ipiana akishirikisha Taki Dola, wimbo pale Giabonga ukipenda Yesu. Na hivyo basi kibao kinachotuanzishia awamu hii ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive, awamu ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive inakuwa ni kikao cha mavuno. Kwenye kikao cha mavuno, msikilizaji, tunakuwa tunasemezana, na Alhamisi inakuwa basi ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani, Alhamisi ya shuhuda na shukrani, na najua itakuwa baraka zaidi. Kwa hivyo inakuwa nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuhuda wako ni upi, nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuhuda wako ni upi. Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami kupitia live line studioni ni 0722 174 200, 0722 174 200. Nitakuwa na shukuru zaidi. Sema nami pale, hiyo ndio live line studioni, na pia ni WhatsApp line, unaweza ukaweka ujumbe wako mfupi pale, nitashukuru zaidi. Pia ingia kwenye Facebook fan page ya Biblia Usema Broadcast, na pale sema nami pale, tusemezane pale, tuendeleze basi haya mazungumzo pale kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook aswa, nielezee nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuhuda wako ni upi. Nitakuwa na shukuru zaidi tunapokuwa tunasema kwa pamoja na kukaribisha zaidi, na ili tukaweze na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ukuu wake, kwa wema wake, na yale yote na ametutendea, na zaidi ya yote kwa sababu yeye ni mwema, licha kwamba wakati mwingi tunapungukiwa. Hakuna siku ashe kuzimia jua akakwambia umepungukiwa sana bwana, leo jua litawaka kwako, kwa hivyo utatembea gizani. La, hamna siku kama hiyo, hamna siku ambapo alisema kwa sababu wengine mvua inanyesha amekuwa kinifurahisha, nawe kwa sababu umekuwa mwenye dhambi ninaishika haitanyesha kwako. Haikuwa vile, maana yeye ni mwema, anaponyesha mvua na wananyesha wote wema na walio waovu. Na hivyo basi ndiye Mungu na mbaye ni mwema. Nini ilo namshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Nitakuwa nashukuru zaidi ukisema nami pale, nieleze nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuhuda wako ni upi. Kwenye live line studioni 0722 174 200, 0722 174 200, nieleze nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuhuda wako ni upi. Pause Paul anasema, nashukuru Mungu kwa uhai wa bure, kunilinda hii wiki, kunipa kazi, nashukuru sana, maana hakika amekuwa mwema kwangu. Asante sana Pause Paul akiwa maeneo yale ya Egerton Nakuru, asante sana. Pia kuna huyu anasema kwamba ninamshukuru Mungu kwa uzima, namshukuru Mungu kwa pumzi na yote ambayo amenitendea. Huenda siwezi nikayataja yote kwa wakati mmoja, lakini mimi namshukuru Mungu kwa wema wake. Baba Njawa anasema, namshukuru Mungu kwa kunipa uhai. Asante sana Baba Njawa, Baba Njao kutoka Heo Shopping Center. Asante sana, barikiwa zaidi. Nawe msikilizaji, nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Maana natuambia kwamba tumshukuru kwa mambo yote. Anatuambia pia tusijanyamazie yale ambayo ametutendea, tuyashuhudie, tuyatangaze, na hakika huyu Mungu anatubariki wakati tunapofanya vile, kwa sababu shukrani ufungua milango. Nika anasema, asante amenitendea mengi, lakini kwanza namshukuru kwa uhai, amenipa wa bure. Nika asante sana. BHB, hello.
1: Hello.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Dennis Kamau.
0: Dennis Kamau, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa Mlolongo.
0: Karibu sana.
1: Ninashukuru Mungu na mimi kwa kunijalia uhai. Na heshima zote nimerudishia.
0: Amen.
1: Ya, nashukuru sana kwa kipindi yako, vinitia nguvu.
0: Acha Mungu apokee sifa zote.
1: Amen.
0: Amina, inakuwa namna hiyo. Kunaye Luka Omuchilo anasema kwamba akiwa Nango Games ya County anamshukuru Yesu kwa kumpa uzima. Yule ni Luka Omuchilo all the way from Games ya County. Asante sana. Na pia kuna huyu anasema ya kwamba ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima. Namshukuru Mwenyezi Mungu maana amekuwa mwema. Ogwimba Mahindu anasema namshukuru Mungu kwa afya na ulinzi juu ya maisha yangu na familia yetu, akiwa Alingam BHB. Hello.
2: Hello. Hey,
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Karibu sana, nazungumza na nani?
2: Naitwa Solomon kutoka Naivasha.
0: Karibu sana Solomon, habari ya Naivasha?
2: Naivasha tuko salama.
0: Mm.
2: Mimi namshukuru Mungu maana amekuwa tegemeo langu.
0: Mm.
2: Namshukuru Mungu kwa kuniokoa.
0: Mm.
2: Bila yeye singekuwa nimefika mahali ambapo nimefika. Nimeona akinitendea mambo makuu.
0: Mm.
2: Na namshukuru Mungu kwa hilo.
0: Amen.
2: Muendelee kuinuliwa BHB, wana wasikiza wa mnanijenga sana kiroho.
0: Acha Mungu apokee sifa zote.
2: Amina. Muendelee, Mungu aendelee kuwainua.
0: Amen.
2: Na mbarikiwe sana.
0: Amen. Asante sana Solomon.
2: Asante, karibu, uwe na siku njema.
0: Nawe pia. Robert Mwanzi anasema, mwanzo kabisa ninamshukuru, nina shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Baba kwa kunipa uhai, afya njema na familia. Ninao ushahidi, nilizaliwa katika jamii ambayo ni maskini sana. Hata mama angeweza kumiliki kuku. Mungu ameniinua na kunifanya mtu wa maana na kuheshimiwa miongoni mwa jamii. Na hivyo anasema vile umeomba wimbo, Robert Mwanzi kutoka Village Market. Nashukuru zaidi, niruhusu pale tuendelee na kusonga tukimshukuru Mwenyezi Mungu pamoja. Asante sana Robert Mwanzi kwa ujumbe wako pale. Pia kuna huyu anasema ni Onesimus Kialo. Onesimus Kialo akiwa Mlolongo Phase 3 anasema kwamba amekita kambi na mashabiki wote waingie, na anamshukuru Mungu kwa uhai, afya na ulinzi, na tunashukuru Mungu kama familia. Asante sana Onesimus Kialo pale. Ligi imeanza, najua utakuwa unafurahia. By the way, mmepeleka Shila wapi? Shila amenyamaza sana. Hebu mtafuteni na mwambie Bena na mtafuta. Na unieleze msikilizaji, nini ilo la mshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Nitakuwa na shukuru zaidi tunapokuwa tunasemezana kwa pamoja. Na hivyo tunapokuwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu jioni ya leo pia, ningependa kukupa hiyo fursa ukaweze na kubarikiwa. Neno la Mungu linatuambia kwamba anayetoa dhabihu za kushukuru, huyo ndiye anaye nitukuza, ni katika Zaburi. Huyo ndiye anaye nitukuza. Na hivyo usiku jioni leo tunapokuwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunashuhudia wema wake, pia tunaweza tukamtolea dhabihu zetu za kushukuru. Mbona tutoe dhabihu zetu za kushukuru? Na ili tumtukuze Mungu. Na tunapokuwa tunamtukuza Mungu, tunawezesha BHB inaendelea na kuwafikia wengi, na habari njema ufalme wa Mungu inazidi kuwahimiza wengi, inazidi jenga imani ya wengi. Na hivyo unapofanya vile, pia Mungu atakubariki, maana anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na zaidi Yesu akawa anafundisha kuhusiana na matokeo ya watu wanaokuwa wakarimu wanapotoa. Yesu akazungumza pale katika Luka 6:38 akasema kwamba ukitoa basi itarejeshwa kwako ikiwa imesukwasukwa, ikiwa imejaziliwa, ikiwa imefurika na hata na mwagika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ukarimu. Unaweza ukawa mkarimu kwa hichi kituo cha BHB, ukawa nguzo ya BHB. Na hiyo 1000 yako, hizo 2000 zako, hizo 10,000 zako, hiyo 500 yako, hiyo 1,100 yako, kulingana na uweza wako. Na kwa ukarimu wako, wacha neno la Kristo na mafundisho yake yakadhihirike katika maisha yako, ukapate umerejeshewa kiwango kilichozidishwa, kilichosukwasukwa, kilicho tikiswa, kusindiriwa na hadi kiwango cha kumwagika. Pia angalia katika Mithali 11, 25, Biblia inakuwa inazungumzia mtu ambaye, mtu mkarimu atakuwa anaimarishwa, mtu mkarimu atafanikiwa. Kwa hivyo wakati wote unapotoa, unafungua malango yako ya baraka. Na ile misteri yote inarudi tu pale, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Paulo pia akawa anafundisha katika Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6, akakuwa anazungumzia yule apandaye kwa furaha, yule anaye panda kwa moyo wa furaha atavuna kwa furaha zaidi na kiwango kilichozidishwa. Kwa hivyo nasema nini jioni ya leo? Wakati unapotoa kwa BHB, wakati unapotoa dhabihu zako za kushukuru, wakati unapotoa fungu la 10, pia anasema unapotoa fungu la 10 na ili chakula kiwemo katika nyumba yangu, anasema kwamba nitafungua madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka, na anasema kwamba atamzuia yule anayeharibu. Nimekupa hiyo mistari yote na ili ni kuimize uelewe kutoa ni mlango na ambao utafungua wa kubarikiwa. Unataka kubarikiwa, unataka kuzidishiwa, unataka kuinuka, kufanikiwa, unataka umpendeze Mungu zaidi, jifunze kumtolea. Nasema hivyo na ili tutoe kwa ajili ya BHB, na ili tuendelee kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu, tuzidi na kuwafikia wengi. Na tunatoa kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Salome Kamuta, asante sana, Mungu akubariki. Samuel Kungu, asante sana, Mungu akubariki. Catherine Ngome, asante sana, Mungu akubariki. Fidelma Mdhumbi, Mungu akubariki na asante sana. Gladys Simiu, Mungu akubariki na asante sana. Angela Kidhuka, Mungu akubariki na asante sana. Francis Omukuya, Mungu akubariki na asante sana. Joseph Munuve, Mungu akubariki na asante sana. Margaret Mwangi, Mungu akubariki na asante sana. Beatrice Nzao, Mungu akubariki na asante sana. Zainab Adhman, Mungu akubariki na asante sana. Paul Musioka, Mungu akubariki na asante sana. Mary Ndenge, Mungu akubariki na asante sana. Geoffrey Onyango, Mungu akubariki na asante sana. Na ufungua malango yako ya baraka, wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi. Toa hiyo dhabihu yako ya kushukuru na Mungu atakubariki. Paybill number 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number 9

wewe umekuwa mvumilivu, umeweza kungojea ili tuweze kuendelea kuwa pamoja. Kwa hivyo wakati huu kama vile nilivyosema, sasa hivi muda ambao sio mrefu tutaweza kuingia kwenye majadiliano juu ya ndoa zetu, hizi familia zetu, hizi ambazo Mungu ametubariki. Na kama kuna mtu ambaye yeye anasubiri tu aweze kuwa na familia, unaruhusiwa kuweza kusikiliza. Na hata hivyo niweze kuwashukuru kwanza watu ambao waliweza kuwa nguzo ya kituo chetu: Dominic Mbithi, Monica Charo, Joseph Munuve, Kioko Kavo, Mudhama Maingi. Meniambia kwamba hapo kuna tithe na Mudhama Maingi tena hapo, asante. Na Cecilia Mutuku, Peter Mwema na Fildema Mdhumbi. Asante nyinyi, Mungu awabariki sana kwa kuweza kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Na nafasi bado iko, nafasi bado iko. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, pay bill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number unaweka 967, account number uweke 967. Ule wakati ambao nilikuwa nimeukatisha wimbo wa Kangundo Town Choir, mke wa Potifa, alafu sasa tutaweza kuanza majadiliano yetu. Kangundo Town Choir.

0: Asante sana basi ndugu msikilizaji, baada ya kupata kitambulisho ni kujua ya kwamba tayari tumeingia ili tuweze kuwa hapa nikiwa naye mchungaji mtumishi wa Mungu. Tutaweza kuwa hapa kwa muda wa saa nzima hivi ili tuweze kuwa na mazungumzo juu ya familia ama juu ya ndoa zetu. Kwa hivyo mahali popote pale ulipo, mimi nachukua fursa nzuri niweze kukukaribisha, tuendelee kubarikiwa pamoja, tuweze kuwa pamoja. Nikijua ya kwamba Alhamisi iliyopita naomba radhi kwa sababu sikuwa karibu, mchungaji naye ni huyu, zote hatukuwa karibu, ni kama it was just maajabu. Mimi naacha tu aendelee na kazi naye vile vile, akawa mbali na mimi nilikuwa mbali kidogo, lakini sasa tumekutanika tena hapa usiku huu wa leo. Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Ndio
1: asante, nashukuru.
0: Yes. Na nataka kwanza uweze kujitambulisha.
1: Asante. Basi kwa majina naitwa Apostle Dr. Alphonse Kioko, na mimi ni mchungaji ambaye nachunga makanisa, lakini pale ambapo ninachunga kwa sasa ile branch ambayo nasimamia iko pale Saika Kangundo Road, inaitwa God's Empire Empowering Church. Na kwa hivyo hiyo ndio ministry ambayo tunafanya kazi nayo, inaitwa God's Empire Empowering Church. Haina mkaribisha sana wote wanayotusikiza tuweze kuenda kwa pamoja.
0: Mhm.
1: Ndio.
0: Tupatie ratiba yenu ya kila wakati.
1: Asante. Ratiba yetu ni kwamba kila siku ambayo ni tuna one on one kuanzia Monday mpaka Friday.
0: Hiyo ni Monday.
1: Monday sasa watu wamekuwa wengi, Bishop. Watu wamekuwa wengi, kwa hivyo tukaweza kuongeza.
0: Yes.
1: Toka Monday mpaka Friday, mpaka Saturday ni one on one. Lakini ile siku ambayo tunasingatia sana kuwa na one on one ni Tuesday na Thursday.
0: Yes.
1: Na pia pale kanisani, kama ratiba za kanisa lenyewe ni kwamba Tuesday tunakuanga na kipindi cha kufunga na kuomba. Hiyo ni kuanzia saa 2 mpaka saa 1. Siku ya Wednesday ni siku tumeitenga ya wamama, kuanzia saa 8 mpaka saa 12. Siku ya Thursday kama leo,
0: yes,
1: ni siku ya one on one pale kanisani, kama sasa nimetoka kanisani kuona watu one on one. Kesho ni kesha pamoja na kuona watu one on one, pia jioni usiku na kuwa na

Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103 0713

Ujambo mpenzi msikilizaji, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninakukaribisha katika kipindi hiki nikitumai na kuamini kabisa Mungu amekulinda, amekuhifadhi na amekubariki. Jina langu naitwa Reverend Jackson Kisenge kutoka pale AIC Makongeni Thika, na kukaribisha kwa kipindi hiki tukabarikiwe pamoja. Nambari yangu ya simu ni 0713324103. 0713324103. Tukaweze kuomba pamoja tunapojiandaa kwa ajili ya neno la usiku wa leo. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mnazareti, mwana wa Mungu aliye hai, nakushukuru kwa wema wako na ukuu wako na nguvu zako kwa sababu ya mpenzi msikilizaji, nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo Mungu wa mbinguni linaenda kuja na neema na nguvu na baraka kwa ajili ya yote anayeamini katika jina takatifu la Yesu. Usiku wa leo ninaomba baraka zako ziwe juu ya watu wako mfalme wa ajabu, wagonjwa ukawaponye kwa utukufu na sifa zako Yesu Kristo uliye hai, wanaolia na kuteseka mfalme ukawakumbuke na kuwainua tena, waliokosa tumaini wainue Yesu. Ona yule yatima Jehova, katika jina la Yesu, katika mahangaiko yake Bwana ukamsimamishe, ukambariki kwa utukufu na sifa za jina lako. Ona yule mjane Kristo ukamfikie kwa utukufu na sifa zako Bwana wa majeshi, katika jina takatifu la Yesu Kristo mfalme wa ajabu. Tendea watu wako makuu na wakaokoke wasiokoka mfalme, nguvu zako zionekane, sifa zikakurudie Mungu wangu na mtakatifu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti tunaomba msikilizaji, na sisi wote tunasema amen.

0: Mpenzi msikilizaji, karibu tena tuendelee na kipindi. Ninazungumzia kuhusu kibali cha Mungu juu ya watu wake. Kibali ni nini? Kibali ni upendeleo wa pekee. Kibali cha Mungu ni uwezo ambao unamfanya mtu kupendwa, kukubalika na tena kupata fursa nzuri mbele za Mungu mwenyewe na mbele ya wanadamu. Haya yote tunaona na mtumishi wake Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 12. Biblia inasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyo muamuru. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Wakati tunasema kwamba kibali ni upendeleo wa Mungu na uwezo wake unamfanya mtu kupendwa, kukubalika na kupata fursa mbele za Mungu na wanadamu, ni mfano huu ambao tunaona katika kitabu cha Mwanzo 12. Abrahamu akapata fursa nzuri mbele za Mungu. Mungu akamchagua akiwa ametoka katika nyumba ambayo baba yake alikuwa anaabudu mwezi. Mungu akampenda na Mungu akamuita kutoka pale. Ibrahimu akapata neema na kibali mbele za Mungu. Na tena maandiko yanasema kwamba akaambiwa na Mungu kwamba atapata neema katika mataifa na vizazi, kwamba vitajibarikia kupitia kwa jina ya Ibrahimu. Kumaanisha kwamba unapopata kibali mbele za Mungu, unapata neema kubwa hata kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapata neema ya ajabu katika ulimwengu huu wa kawaida. Praise the living God. Kwa hivyo this wonderful time, nataka ni kutie moyo, ni kuambia kwamba hakuna kitu cha muhimu sana kwako wewe kutafuta kama kibali cha Mungu. Maana ukipata kibali mbele zake, kuna fursa nyingi ambazo pia unaanza kuzipata katika maisha yako ya kila siku. Hallelujah. Jambo lile lingine, mpenzi msikilizaji, kibali cha Mungu uletea mtu mafanikio yasiyokuwa ya kawaida, yanayopita masomo yake, yanayopita cheo chake, yanayopita jina lake, na yanayopita pia connection zake. Unaweza kuwa na connection nyingi lakini na kubwa tena sana, lakini hauna neema, hauna baraka. Unaweza kuwa na jina lakini hiyo jina alimaanishi kubarikiwa, lina matatizo. Unaweza kuwa pia una masomo lakini yale masomo hayakupei upenyo wa kubarikiwa katika maisha. Mungu akupapo kibali, hilo jina lako litakuwa na maana. Masomo yako yatakuwa na maana. Connection zako zitakuwa na maana. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Unapokuwa na kibali, kuna ukuu wa Mungu ambao utakalia maisha yako. Mungu atakupa fursa ya kuwa mkuu. Watu awawi wakubwa tu, ni neema ya Mungu, kibali chake kinawainua watu. Na tena maandiko yanasema kwamba na kukubariki. Watu awawi na baraka tu. Maandiko yanasema kwamba wakati alipata kibali, alipokea pia na ahadi ya kubarikiwa. When you have the favor of God, you have also the promise of the blessings of God. Praise the living God. Jambo lile lingine, mpenzi msikilizaji, maandiko yanasema kwamba nitalikuza jina lako. Kumaanisha ukiwa na kibali, jina lako litakuwa na umuhimu, itakuwa na maana yake. Jambo lile lingine, maandiko yanasema kwamba nawe uwe baraka. Unapokuwa na kibali cha Mungu, utafanyika baraka kwa wengine. Tukumbuke na habari za Yusufu katika nchi ya Misri. Maandiko yanasema kwamba alipoingia katika nyumba ya Potifari, chochote kilichokuwa katika ile nyumba kilianza kunawiri, kilianza kubarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu alikuwa na kibali. Tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 39, uone wakati ambapo favor ya Mungu inakuwa juu ya mtu, inampatianga approval, inampatianga chochote anashika na mikono yake kinafanikiwa. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa ao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji. Wakati uko na kibali cha Mungu, una kuwa na baraka zisizokuwa za kawaida. Hata watu ambao unajiunganisha na wao, pia wao wanaanza kubarikiwa kwa sababu yako. Sijui kama ushawahi ona kuna watu ukiwa connected na wao, unakuanga tu na amani, unakuwa na baraka, unakuwa na utukufu fulani, neema zinakuwa nyingi. Lakini the moment you are disconnected from those people, maisha yako inaanza kuwa dry. Hiyo ni kumaanisha kwamba wao ndio wamebeba hizo baraka zingine ambazo unaona. Kuna mchungaji, ukianza kuhusiana na yeye utaanza kubarikiwa. Kuna majirani, ukianza kuhusiana na wao utabarikiwa. Kuna marafiki, ukiwa na wao utabarikiwa. Kuna wengine, ukihusiana na wao maisha yako yatakauka. Maisha yako hayatakuwa na upenyo. Maisha yako yataingia giza. Kumaanisha ni watu wasiokuwa na kibali. Mtumishi wa Mungu Yusufu alikuwa na kibali cha kufanya wengine wabarikiwe. Unapokuwa na kibali cha Mungu katika maisha yako, unafanya wengine wanaanza kupata neema na kubarikiwa. Ukiwa na msimamizi wa kazini mwenye akona kibali, hata ukiwa yule ambaye ni mfanyikazi mdogo, utaanza kuona neema za kiajabu sana. Tukiwa na wasimamizi wa sekta tofauti ambao wana kibali cha Mungu, sekta hizo zote zinaanza kuinuka. Mchungaji wa kanisa akiwa na kibali, kanisa huanza kupata neema. Kiongozi yoyote, hata awe ni wa kanisa, awe ni wa nchi, anapokuwa ni kiongozi mwenye kibali, nchi inapatanga kuendelea. Mpenzi msikilizaji, nje mahusiano yako na wale watu wako karibu na wewe ni waina gani? Kuna watu ambao wakija katika maisha yetu, maisha yanaanza kuwa na nuks, balaa, kisirani, mambo ambayo yanakaa laana yanaanza kuzunguka maisha yetu. Kwa sababu ya nini? Sometimes we are wrongly connected. The Bible says, and when Joseph entered the house of Potiphar, the house of Potiphar started to thrive. Blessings zikaanza kuongezeka katika ile boma kwa sababu ya mtu aliyeingia pale alikuwa na kibali. Hata ukiajiri mfanyikazi wa shambani, hata awe ni house help, hata awe ni mlinzi wa lango, akiwa na kibali atafanya nyumba yako kubarikiwa. Sijui msikilizaji kama ushawaifahamu kwamba wale watu tunahusiana na wao, tunawakaribisha, tunawalete sana karibu na maisha yetu, au watu huwa wanasimama kwenye malango ya kubarikiwa kwetu. Awe ni mlinzi wa lango, awe ni house help, awe ni ule mfanyikazi wa shambani, awe hata ni ule mlinzi ambaye tunaweza kumuita mchungaji wa mifugo yako, au watu wote wanasimama kwenye malango ya baraka zako. Kwa hivyo wao pia wako na amri, wako na mamlaka ya kuamua kama mifugo yetu itaongezeka ama baraka zitaingia kwa nyumba zetu ama la. Wanaweza kufanyika kikwazo na wanaweza kufanyika laana. Unajua kwamba Yusufu wakati aliingia kwa boma ya Potifari, kama angekuwa na kibali cha Mungu, angekuwa laana kwa hiyo boma. Kwa hivyo sometimes we employ people, but it's good that we know the spirit in those people. Je, wanabeba roho ya kubarikiwa ama wanabeba roho ambao ni ya kukwaza vision ambao uko nayo ama baraka ambazo zingeingia kwa boma yako? Maandiko yanasema kwamba Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na Bwana akafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia naye akamwekea msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliomo akayaweka mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, watu walio na kibali pia wakifika mahali watapata neema isiyokuwa ya kawaida, hata kama hali ni ngumu. Haijalishi unapitia nini, hata uwe umepitia mambo mazito yanayofanana aje, favor of God will keep you safe, sound and protected even when things are hard. Nduguze Yusufu alimuuza kule Misri, hawakujua ya kwamba wametransport huyu mtu kuelekea katika hatima yake, maana Mungu akumwachilia hata wakati ambapo wao walimuonea wivu na wakati ambapo walimu walimtuma ama walimuuza kule nje ya Misri, kibali cha Mungu kiliandamana naye. Haijalishi ni mapito gani umepitia, haijalishi ni mazito gani ambayo uko nayo, haijalishi ni wivu gani ambao watu wamekuonea, haijalishi ni watu wangapi ambao pia wamekuacha, marafiki wamekutenga, as long as you have the favor of God, even in that depressive moment, even in that hard time, even in that situation whereby you are saying in fact you are going through things that cannot be explained, my dear listener, I want to encourage you, the favor of God will still support you even when you are going through those hard times.
1: Unasikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Usife moyo, usijikatie tamaa, lakini jambo hili la muhimu sana, kama Yusufu, tembea na kibali cha Mungu. Jambo lile lingine, msikilizaji, unahitaji kuelewa ni kwamba unapokuwa na kibali cha Mungu, hata matatizo na mambo mazito yakiongezeka, bado Mungu atajionyesha na kujidhihirisha katika maisha yako. Maana tumesema kwamba kibali ni ule upendeleo wa Mungu wa kipekee ambao unakupatia uwezo wa kupendwa, kukubalika na kupata fursa mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Hii ni nguvu ambayo inafungua milango ya mafanikio, kuinuliwa na ulinzi. Haleluya. Baada ya Yusufu kukaa katika nyumba ya huyu Misri akiwa na kibali huyu Potifari, maandiko yanasema kwamba akasingiziwa, na aliposingiziwa akatupwa kwenye gereza. Hebu tuone vile kibali huwa kinafanyia mtu. Kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 20. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo umo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Msikilizaji, maandiko yanasemaje? Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. God was with Joseph even when he was going through hard times. Wakati alisingiziwa, sijui umesingiziwa nini, sijui watu wamekusemea nini, sijui watu wamekuwekelea mambo ambayo ni ya uongo yanayofanana aje, tafutana na kibali cha Mungu. Uongo wa watu, masingizio ya watu, wivu wa watu, hautaweza kushika neema ya njia yako ya mafanikio. Maandiko yanasema hata kwenye gereza Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, kibali cha Mungu kilikuwa pamoja naye. Na Mungu akafanya nini? Akamfadhili. Wakati unapokuwa na kibali cha Mungu, unafadhiliwa hata katikati ya hari, na wakati ambapo kuna jangwa, wakati ambapo kuna makaufu, wakati ambapo mambo ni mazito, wakati huo fadhili za Mungu zinaonekana. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. May you see the goodness of the Lord in the land of the living despite whatever you are going through. Biblia inasema akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. The favor of God accompanied Joseph even in prison. Na Biblia inasema kwamba akapata kibali machoni pa mkuu wa gereza. Wale ambao wangemdhulumu alipata rimahama zikatarababa. Akapata kibali machoni pao. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wangekudhulumu ama wanaweza kukudhulumu, upate kibali mbele zao katika jina la Yesu. Mstari wa 22 unasema mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote aliyofanyika umo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililo mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akafanikisha yote aliyoyafanya. Mtu huyu aliyekuwa na kibali, hata kwenye dhiki alipata promotion, alipata neema. Biblia inasema kwamba mkuu wa gereza alimpenda Yusufu. Hata wakati ambapo unapitia mambo mazito, elewa, unapokuwa na kibali cha Mungu, utapa kupata upendeleo. Pokea upendeleo wa Mungu katika maisha yako. Pokea kibali cha Mungu katika maisha yako. In the mighty name of Jesus. Wale walikuzika, wale walikuua, wale waliokutakia mabaya, wale waliosema umeisha wakingoja uishe, uko walikokutupa ukaishe, enda na ukapate kibali, enda na ukapate neema, enda ukapate kuinuliwa. Kule Yusufu anazidi kutupwa, uko ndio Mungu wako. Watu wanaweza kukutupa tupa, watu wanaweza kudharau, watu wanaweza kukataa, watu wanaweza kukuonea wivu, lakini mahali tu anakutupa, tafutana na kibali cha Mungu. Alikotupa huko huko, bado Mungu alikuwako huko. Unapitia nini msikilizaji? Even in whatever things you are going through, God is with you. Mungu yuko pamoja na wewe katika jina la Yesu. Maandiko yanasema Mungu alimpa kibali na pia alimpa uwezo wa kuongoza watu wale kupitia kwa yule msimamizi wa gereza. Ule msimamizi wa gereza akamwamini Yusufu kwa sababu alikuwa na kibali. Mstari wa 23 Mwanzo 39 unasema wala mkuu wa gereza hakuangalia neno loko mkononi mwa Yusufu. Kwa sababu ya nini? Kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Watu waliona kibali, mpenzi msikilizaji, jambo lile lingine ni kwamba sio wao huwa wanatenda yale mambo ambao watu wanaweza kuasifia na yanaonekana. Ni mkono wa Bwana ufanikisha mambo yao. I pray for you that the hand of the Lord will be with you in the name of Jesus. Mpenzi msikilizaji, huu mkono wa Mungu una nguvu za ajabu sana. Na huu mkono wa Mungu, kuna mtu ambaye katika Biblia alijua ya kwamba ameukosa sana na akautafuta. Maana alijua ya kwamba kuna mkono fulani ulikuwa katika maisha yake ambao ulikuwa unamtesa na unamhangaisha. Na huyu mtu jina lake alikuwa anaitwa Yabesi. Hebu tuone kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 9. Na Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki, ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia ozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi msikilizaji, unaona katika ombi la Yabesi anaomba Mungu, anamwambia na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Kuna kitu Yabesi alifunuliwa. There is an evil hand that was handling his life. Kuna mkono wa kishetani, wa pepo, mkono ambao sio kuwa wa kawaida wa kuzuilia hatima yake. Na akaambia Bwana, huo mkono wako ungekuja ureplace ile mikono ingine, ama ule that other evil ant that is in my life. Praise the living God. Katika ombi lake anamwambia kwamba Bwana, na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Penzi msikilizaji, ni mkono gani ambao sio wa kawaida ambao umekunyanyasa, umekudidimiza, umekutesa, umekuangaisha? Huo mkono ume make sure ya kwamba uendelee, umesomesha watoto afanikiwi, umejaribu kulima shamba alitoi mazao, umefuga mifugo, umejaribu mambo yote, promotion aiji, umetia bidii. There is another hand that is operating your life against the will of God and your vision and destiny. Fanya kama Yabesi. Yabesi akajua kwamba niko na heshima, but there is another hand that is operating my life. Praise the living God, my dear listener. And this is my prayer for you. Kila mkono usio kuwa wa kawaida katika maisha yako, uwe ni wa mchawi, uwe ni wa mganga, uwe ni wa adui unaozuilia baraka zako, ukapate kushindwa katika jina la Yesu. Hata hiyo mahali ambapo unafanya kazi, huenda kuna mkono wa mtu fulani kwenye hiyo eneo la kazi ambao unazuilia baraka zako. Bwana akupiganie kinyume na huo mkono katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Mpenzi msikilizaji, kuna mambo haya ambayo yanaweza kukufanya uconnect na kibali cha Mungu. Jambo la kwanza ni sadaka. Matoleo, wakati unatoa sadaka kwa moyo wa kupenda, unasababisha neema za Mungu zije juu yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa 14 maandiko anasema, kama tukitii sauti ya Mungu ndipo baraka hizi zitatujilia. Mtii Bwana kupitia kumtumikia na matoleo yako yatasababisha baraka kuu katika maisha yako. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 6, Bwana akamwambia Kaini, Kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Tukumbuke habari ya Kaini, mpenzi msikilizaji, kwamba alikosa kibali kwa sababu alimtolea Mungu kwa moyo usiofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia hivi, mlango wa 4 mstari wa 6 Mwanzo, kama ukitenda vyema utapata kibali. Haleluya. Kwa hivyo kibali namba 1 nimesema ni sadaka, namba 2 ni kutenda mema. Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yapasa uishinde. Kwa hivyo tenda mema, mema ya mtu yatamzalishia kibali. Jambo la tatu ambalo huleta kibali ni kumtii Mungu kama vile Ibrahimu alimtii Mungu. Na jambo la nne ni kupigana na nguvu zote za giza ambazo zinazuilia mafanikio yako na baraka zako. Mpenzi msikilizaji, unaangaika haje? Ni mambo gani ambayo yanakuzinga? Ombi langu ni kwamba Mungu akaweze kusaidia na ukapokea kibali cha Mungu katika maisha yako. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, kibali chako ni uwezo wako na neema yako ambao inafanya mtu mwanadamu wa mwili apate fursa mbele zako Mungu mtakatifu na mbele ya wanadamu. Namwambia msikilizaji akapate neema na kibali machoni pako katika jina Yesu. Yule akapate kibali kwa ndoa yake, kwa maisha yake, kwa shamba lake, kwa ofisi yake Bwana, kwa kazi zake katika jina Yesu. Yule aliyesoma barua zake za masomo, achievement zake zote ziwe na neema, zikamletee mafanikio, utukufu ukakurudia na sifa zikakurudie. Kwa jina takatifu la Yesu tumeomba. Amen, amen. Penzi msikilizaji, Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka AIC Makongeni Thika. Nambari yangu ya simu ni 0713324103. 0713324103. Na kutakia kibali cha Mungu. Tafuta kibali cha Mungu.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713324103, 0713324103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika katika barabara ya

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava hadi

0: 96.7
1: Fahari ya jamii.
2: Wanasikiza BGB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BGB imekuwa ya baraka.
3: Nisikiza nilio sema nikiwa Langata, kuanzia Monday to Sunday.
2: Hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza tarifa.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kedongo. Ni mshiriki wa AIC Kedongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene habari za Yesu.
1: Karibuni sana kwa wasikilizaji na tuendelee ku

0: tunaishi katika nyakati ambazo kuna haja ya haraka kuwafikia wale wanaoishi gizani, kuonyesha kwamba maisha yao yanaweza kubadilishwa na neema ya Mungu.
1: Na Mungu alijua ya kwamba kuomba bila kukoma ni jambo la kuheshimu kabisa.
0: Shukrani za dhati kwako msikilizaji ambaye umekuwa nguzo ya kituo hiki. Msaada wako umetuwezesha kuhubiri injili hii na kuwafikia wengi. Maisha yao yamebadilishwa, ndoa kurejeshwa na waliokuwa gizani kupokea mwanga. Maombi yako na mchango wako ukarimu umetuwezesha kutangaza injili kwa mamilioni ya nyumba humu nchini na kote ulimwenguni. Tunakuomba pia ujiunge nasi ili tuhubiri injili ya neema ya Mwenyezi Mungu pamoja. Chukua fursa hii kwa kutoa mchango wako wa kifedha kwa paybill namba 33250 account namba 967. Pamoja tuzidi kwa ujasiri kueneza injili ya neema na kuleta matumaini kwa wale wanaohitaji. Tuma msaada wako kwa paybill namba 33250 account namba 967.
2: Biblia Husema Broadcasting. Fahari.
3: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.